musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: låta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Öst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som prismiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale I fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 I kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret I løpet av 6 minutter I andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles I kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet I administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere I verdensklasse, men at slitasjen I internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opp til 120 000 jobber I farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, begravet I hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt I minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg I natt inn I en bolig I Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg I Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Endelig fredagen her, og en riktig god morgen ønskes fra meg og resten av teamet. Jeg håper dette blir en bra dag, at du får en fin inngang til helgen, og at du får slappet godt av. Du skal jo både ro og juble og være i godt humør et stykke ut på kvelden I morgen. Forhåpentligvis også etter kampen I morgen, uansett hvordan det ender. Vi har en hel del å snakke om, vi skal se på noen av overskriftene her om et lite øyeblikk, men aller først en god morgen herfra. Yeah.

Det er masser av god musikk I vente I dag. Vi forsøker å sette tonen an I hvert fall, og skape en god fredagsstemning. Det får du kanskje også av nyhetene. Det altså klart at Frankrike videre til semifinale I VM, etter at de slo Marokko 2-0 I kampen I går kveld og I natt. Vi hører fra Iran at Ayatollah Khamenei begravet nå, og I Tyskland 120 000 jobber I fare hos Volkswagen.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Dette Radio Øst.

Vi skal kaste et blikk på noen av de nyhetshendelsene som har inntruffet I løpet av natten. En mistenkt svensk leiemorder død I Irland. Det to svensker som mistenkt for å ha reist dit over for å utføre dette drapet, men havnet I en alvorlig bilulykke sørvest for Limerick. Det skriver det svenske nyhetsbyrået TT. Det første lokale tilfellet av fugleinfluensa oppdaget I Australia. Israel sier de skal trekke seg ut av libanesiske pilotsoner. Vi skal se om vi får tid til å snakke litt om hva det Det har vært grevlingdrama I Trondheim. Huseieren måtte til slutt forskanse seg på soverommet og ringe politiet for å få hjelp etter at tre grevlinger tok seg inn. Og vi skal høre at Sir Anthony Hopkins nå kommer ut med egen musikk. Dette hans første kjærlighet, sier han.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 10. juli, og i dag så er det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det er nemlig dere som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag for Bahamas, og da er utfordringen. Hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det er litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul i midten, og så er det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn, det er noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår i England, og slaget ved Northampton ble utkjempet, huset York seiret i den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke i Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han i 1844. Og der ute i underholdningens verden, i 1964, så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Dette er Radio Øst.
2: Hver dag grevlinger ender opp i nyhetene, men det har det altså gjort i dag. Ganske dramatisk ble det også i Trondheim, for huseieren her som hadde en sånn kattedør på døren sin. Inn den døren kom ikke bare kattene hans, men også tre grevlinger i løpet av går kvelden og natten. Ble ganske dramatisk, de var ganske aggressive. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens de to kattene hans rømte. En av grevlingene skal ha vært spesielt aggressiv, det ifølge politiets operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg. Han jobber da i Trøndelag politidistrikt. Jeg tenker det ikke er hver dag at de dukker opp på sånne telefoner heller. Viltnemnda måtte til slutt tilkalles, og de fikk fjernet dyrene, og formodentlig så ble det en god natt både for katter og politifolk, og ikke minst da huseieren her som følte seg tatt på sengen, bokstavlig talt. Vi skal straks se på avisene.

Og da er det dagens riksaviser som skal til pers. Jeg har fått med meg noen inne I studio her. Vi griper fatt I, skal vi se, VG blir det første. Bobs mamma har gått sin egen vei, står det. Dette da moren til Oscar Bob. Hun kjent I egen kapasitet. Hun fra TV. Jul I svingen har hun vært med I. Trosset USA-skepsis ville støtte Oscar, står det. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland. Haalands ord før superkampen. Dette altså oppkjøring foran morgendagens kvartfinale. Solbakken også på forsiden, og snakker om sitt England-mareritt, står det. Dagbladet. Litt VM I form av vår egen keeper. En dag igjen til vår stormatch, og en engelsk storklubb viser nå Nyland interesse. De vil ha målvakten. Russland ute og fordømmer NATOs milliardløfte til Ukraina. Kan få katastrofale konsekvenser, heter det fra Moskva. Aftenposten I dag. Her det forsvarsombudet som ute og advarer. Soldatene mangler viktig utstyr og bekledning. Dette noe vi meget bekymret for, sier forsvarsombud Roald Linaker. Hvis soldatene kjøper eget utstyr, kan de miste forsikringsdekningen hvis noe går galt. I sjøforsvaret ble det kjøpt inn arbeidshansker som erstatning for stridshansker. Harald Stanghelle også ute her og kommer med en kommentar. USA megler fred mellom Israel og Libanon. Det en avtale få vil ha, og enda færre tror på. Klassekampen I dag. Her står det Europa koker. Vi slipper unna. Sommervarmen truer liv og helse sørover på kontinentet, men Norge slipper billigere unna. Meteorologene forventer plagsom varme, men ingen hetebølge til lands. Så det bildet en kar her som drømmer om å spille på landslag. Så det deres inngang til VM. Avisene finner du I butikken.

Det er tre navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag, og det Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelser, men betyr hovedsakelig trygg. Anja opprinnelig russisk, en kjeleform av kvinnenavnet Anna, og Anita en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana, betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det flere som inne her som bursdagsbarn I dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato I 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson, hun ble født I 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han en norsk forfatter, ble født I 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg. Norsk skuespillerinne, født I 1964.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Det er spesielt velkommen denne uken at fredagen har ankommet. Det er fryktelig lenge å vente på neste match, og nå er det mye pessimisme ute og går i forhold til om Norge kommer seg videre til semifinale, men vi vil jo gjerne se kampen i hvert fall. Nå kommer den, i morgen. Vi har litt mer å gå først, og vi har bare så vidt startet dagen, men hva med litt gode nyheter? Hvis du liker Rolling Stones, altså musikk, de slipper nå et nytt album. Det har fått navnet Foreign Tongues, en plateprodukt produsert av Andrew Watt, og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene om et nytt album startet i april, da dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, men nå er det altså offisielt bekreftet det kommer ny plate fra Rolling Stones. Altså så jeg at skuespilleren Anthony Hopkins også kommer med plate. De første smakebitene ligger ute til streaming allerede, og dette er da klassisk musikk, så kan du vel. We'll be right back.

Vi skal få litt annerledes nyheter. Nå har jeg sett bildene, så jeg kan godt forstå hvorfor det som inntraff. Men det altså en brasiliansk influencer som skulle på innriksfly i Brasil. Skulle til stranden, rett og slett. Og der ble hun bedt om å dekke seg til, fordi hun hadde et, la oss kalle det et avslørende antrekk. Det var andre passasjerer som i tillegg skulle til stranda. Og de er jo vant til å se litt kropp i Brasil, men dette synes de var å ta den litt for langt. Influenseren her var kledd i en gul, la oss kalle det en kjole da, siden det er det det står, men den er mer eller mindre gjennomsiktig. Det er noen ekstra store bryster her, og den er åpen fra siden og bak, og i det hele tatt. Hun kunne mer eller mindre bare tatt på seg bukser, og så hadde hun klart seg godt. Selv sier hun at hun ble flau og overrasket, og at hun ikke forstod at hun hadde gjort noe galt. Det å sitte med bar rygg mot et flysett er vel heller ikke spesielt behagelig.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristusnærvær. Du sliten? Går livet mekanisk? Din kristne tro et rituelt og seremonielt pliktløp som går på autopilot og blir vel forutsigbart? Skulle du ønske et sterkere Kristusnærvær, mer handlekraft, bekjennelsesglede, oppriktig lovsang, mer dyptgående tilbedelse? Hør hva apostelen Paulus sier til sin medarbeider i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 12-14. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg. Ta vare på oppdraget, og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Kjære lytter, husker du en avgjørelse du tok, et jublende vitnesbyrd, en frimodig Kristusbekjennelse du kom med for kanskje mange år siden? Siden er stemmen blitt lavere og troen tausere. Men gi ikke opp. Nå er tiden for omvendelse, fornyelse, forpliktelse, hengivelse til Kristus. Tydeligere enn noen gang må vi kjempe troens gode strid. Hvert år er et nådens år i frelsens lysglans. Vi er elsket med en ufattelig kjærlighet. Vi er verdifulle på tross av feil og fall i bøttevis. Vi løftes og bæres inn for nådens trone når vi lever i tro, håp og kjærlighet, i Kristusbekjennelsens takknemlighet, jubel og lovprisning. Kjære venn, stå på, dette skal du klare, i Guds kraft og ved Hans nåde. Du er dypere elsket enn du aner. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Du lytter til Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei, mitt navn Bjørg Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Morgensendingen du hører på. God fredag. Jeg har med meg manuset fra nyhetene inn I studio nå. Vi skal se litt nærmere på enkelte av de nyhetssakene sammen. Vi har noe hygge og velstand å by på også. Det blir noen historiske tilbakeblikk, og vi skal være litt showbiz-orientert I tillegg til å se på avisene. Det bare noe av det du kan vente I morgensendingen, sånn helt umiddelbart. Vi skal også se, hva utenlandske medier har å by på.

Da tiden kommet til utenlandske medier. Dansk TV's 2 skriver om den engelske midtstopperen Mark Guhey, som kan miste lørdagens VM-kvartfinale mot oss. Det grunnet en muskelskade. Svensk TV4 skriver om fedme. Det økt grense for å få fedme-medisiner. De snakker om digital helse som viktig I den forbindelse. Og Sky News skriver at Florida nå har fått president Donald J. Trump International Airport.

Jeg vil si en av de større snakkisene i det politiske Norge for øyeblikket, det handler jo om KI-briller, som de kaller det. I prinsipp så er dette Metas briller vi snakker om. Og her har noen politikere vært ganske tungt ute for å få på plass forbud, begrensninger, etc. Og så har regjeringen sagt at nei, nå tar vi det rolig, her har vi eksisterende regelverk. SV krever nå at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller nå har blitt tatt i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talskvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre, miste tillit, etc. Statsråden her i Vestre sier at det er eksisterende krav på plass. Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet. Og det inkluderer kamera og lydopptak som naturligvis ikke er lovlig i pasientrettet arbeid.

En riktig god fredag morgen. Plenty med fotball stadig vekk. Det var altså en klar og tydelig utgang for Marokko I går. Frankrike videre. 2-0 endte den kampen, og så det match I kveld som avgjør hvem Frankrike møter I semifinalen. Det enten Spania eller Belgia, og den kampen spilles klokken 21, vises på TV2. Nå til noe som angår alle som har vært inne og handlet på IKEA, eller har jobbet på IKEA. IKEA melder nemlig om at hackere har fått tilgang til personopplysninger. Det handler om inntil 45 000 kunder og ansatte her I landet. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet så skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, står det, og data ble hentet ut fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse nøyaktig hva som forsvunnet av data, og om du involvert, det vet vi altså ingenting om. Riktig enda. Vi har to krimsaker her også. Ene at omvendt voldsalarm øker kraftig. Over nesten 300 personer har fått omvendt voldsalarm så langt I år. Det betyr at politiet får beskjed hvis noen som har kontakt eller besøksforbud nærmer seg den som da offer I saken. Samtidig så hører vi at soningskøen øker. Nesten 600 personer står nå I kø for å sone sine fengselsstraffer her I landet.

Jeg må si, etter hvert som årene går, så føler jeg jo at det å lese om artister, det blir mer og mer som å forsøke å tyde et gammelt gresk dokument. Det kan være at jeg kjenner igjen en bokstav eller to, men det omtrent det. Overraskelsen var derfor forholdsvis stor, da jeg så at Ludvig forlater bandet Golf. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg lese her. Bandet heter altså Golf, og går fra 4 til 3 medlemmer. Den som forsvinner er en som heter Ludvig Haug. Og hvorfor snakker vi om dette nå? Vel, det er fordi bandene skal være ganske populært, har det blitt meg fortalt. De har blant annet opptrådt på Slottsfjellfestivalen, det gjorde de i går. Og umiddelbart etterpå så legger de altså ut en beskjed på sin Instagram, hvor de sier at Ludvig forlater oss. Det later ikke til at det er drama da, i hvert fall.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og da det dagens riksaviser som skal til pers. Jeg har fått med meg noen inne i studio her. Vi griper fatt i, skal vi se, VG blir det først da. Bobs mamma har gått sin egen vei, står det. Dette da moren til Oscar Bob. Hun kjent i egen kapasitet, hun fra TV. Jul i svingen har hun vært med i. Trosset USA-skepsis, ville støtte Oscar, står det. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland. Haalands ord før superkampen. Dette altså oppkjøring foran morgendagens kvartfinale. Solbakken også på forsiden, og snakker om sitt England-mareritt, står det. Dagbladet. Litt VM i form av vår egen keeper. En dag igjen til vår stormatch, og en engelsk storklubb viser nå Nyland interesse. De vil ha målvakten. Russland ute og fordømmer NATOs milliardløfte til Ukraina. Kan få katastrofale konsekvenser, heter det fra Moskva. Aftenposten i dag. Her det forsvarsombudet som ute og advarer. Soldatene mangler viktig utstyr og bekledning. Dette noe vi meget bekymret for, sier forsvarsombud Roald Linaker. Hvis soldatene kjøper eget utstyr, kan de miste forsikringsdekningen hvis noe går galt. I sjøforsvaret ble det kjøpt inn arbeidshandsker som erstatning for stridshandsker. Harald Stanghell også ute her og kommer med en kommentar. USA megler fred mellom Israel og Libanon. Det en avtale få vil ha, og enda færre tror på. Klassekampen i dag, her står det Europa koker, vi slipper unna. Sommervarmen truer liv og helse sørover på kontinentet, men Norge slipper billigere unna. Meteorologene forventer plagsom varme, men ingen hetebølge her til lands. Så det bildet av en kar her som drømmer om å spille på landslag. Så det deres inngang til VM. Avisene finner du i butikken.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato også? Jeg har fått noen reaksjoner på disse merkedagene. For det virker som jeg tar det ut av tynn luft her og presenterer det som faktaopplysninger. Det faktisk en oversikt over merkedager som feires her eller I andre deler av landet på en gitt dato. I dag for eksempel så det plukk blåbærdagen. Ja. Det også drikk pina colada-dagen. Det rom og kokosmelk og sånn ananasjus, det vel? Jeg har ikke hatt det på mange år, så det kan jeg ikke si noe mer om enn akkurat det. Det kattungedagen I dag, og hvem synes vel ikke kattunger søte? Ja, så frem til vi ikke allergiske mot dem, selvfølgelig. Det dagen for kronisk sykdom. Ikke at du skal lete etter å få en, men oppmerksomhet omkring den og de utfordringer som kommer med det. Og det også kaninuka. Alright, da har du litt å henge dagen på.

Jeg måtte kvitte meg med en vinylspiller I går. Skulle gjerne gitt den bort, men ikke bare fungerte den ikke lenger. Klarte å dunke borti nå her. Den gikk I bakken I opp til flere enkelte deler, så den endte på dynga dessverre. Ingen vinylplater gikk med I skaden. Den som var spilt sist, det var Miles Davis og Kinda Blue-platen hans, som jeg synes veldig god. Den kom ikke ut på dagens dato, men det gjorde The Beatles. Den har jeg ikke på vinyl, men det burde jeg kanskje spore opp. A Hard Day's Night kom ut på dagens dato I 1964, var akkompagnert av filmen med samme navn, som også heter Hard Day's Night. Så gratulerer til Beatles. Det vel to stykker igjen, det ikke det? Som stadigvæk kan representere bandene. Paul McCartney da den mest kjente av dem. Alright, da har vi fått med oss litt historie på dagen.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Så har vi kommet frem til quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne utgaven. Og jeg håper du klar. Det altså to ledetråder som går på litt historie og geografi og sånn, og så det en som spesifikt går på flagget, hvor vi skal beskrive flagget. Det kommer som ledetråd nummer tre. Tre ledetråder, det kommer etter hverandre her. Vi har noen gjentagelser av dem underveis. Over slutten av timen så kommer altså fasiten, og her du som kjent din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg håper du klar. Som jeg sa, dette kan være en utfordring helt I starten I hvert fall, men jeg går ut ifra at det blir ganske åpenbart hvor vi skal etter hvert, og så får vi se om det holder stikk. Dagens land grenser mot fire europeiske land, har dessuten kystlinje mot Nordsjøen. Hvilket land kan det være? Ja, men jeg håper du har en idé. Du skal få flere ledetråder og hjelp underveis.

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 10. juli, og I dag så det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det nemlig dere som har navnedag I dag. Det nasjonaldag for Bahamas, og da utfordringen. Hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul I midten, og så det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn en, det noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår I England, og slaget ved Northampton ble utkjempet, huset York seiret I den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke I Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han I 1844. Og der ute I underholdningens verden, I 1964 så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

Jeg tror vi har løst dette her, ja. Dagens quiz er stort sett der, at vi har de fleste med på lag nå, på hvilket land vi er ute etter. Du skal allikevel få ledetråd nummer tre, før vi går så langt at vi skal avsløre hva svaret er. Første ledetråd I denne quizen er at dagens land grenser mot fire europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Nummer to var at det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn det landet vi ute etter. Og det skulle åpenbart være nok for mange, og da har vi ledetråd nummer tre, og dette gjelder jo spesielt for dem som har en forkjærlighet eller kunnskap om flagg. Flagget til dagens land skal vi kalle det tilgivelig og lett å tegne. Jeg mener I hvert fall det, du trenger bare tre farver. Det sort, gult og rødt, og du skal kun tegne dem inn I striper, og så du der. Hvilket land vi ute etter I dag? Svaret kommer straks.

Det er tre navn som står oppført i almanakken i dag, som har navnedag, og det er Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her er et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelse, men betyr hovedsakelig trygg. Anja er opprinnelig russisk, en kjæleform av kvinnenavnet Anna, og Anita er en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana. Betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det flere som inne her som bursdagsbarn i dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato i 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson, hun ble født i 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han en norsk forfatter, ble født i 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født i 1964.

Jeg har et svar å komme med I dagens quiz. Dette her jo litt sånn den klassiske quizen. Nevn fem byer på B I Belgia. Det nemlig Belgia vi skal frem til. Og sånn rent umiddelbart så kommer jeg bare på to, det Bryssel og Brygge. Men det sikkert flere på B I Belgia, gitt at dette et spørsmål som stadigvæk dukker opp I forskjellige sammenhenger. Belgia har grense mot fire andre europeiske land, har kystlinje mot Nordsjøen, og I likhet med Nederland og Monaco, et land med mange folk samlet på et lite sted. Det nemlig kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn Belgia. Og der vi, og så var det dette flagget da, tre striper I sort, gult og rødt, som vajer I vinden nettopp fra Bryssel og andre interessante belgiske byer. Antwerpen ligger vel også I Belgia, gjør det ikke det, I tillegg til Brygge, Sebrygge til og med, ligger vel også I Belgia, tror jeg. Ja, jeg skal ikke si noe mer om min kanskje manglende geografikkunnskap.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
2: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til møte i Missingmyra bedehus i Råde 12. juli klokken 11. Svein Granerud er taler denne søndagen, og alle ønskes velkommen. På Greåker Frikirke er det gudstjeneste søndag 12. juli klokken 11. Dette er en fellesgudstjeneste, og pastor denne søndagen det er Bjørn Tore Andersen. Velkommen altså til Greåker Frikirke. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.
3: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
2: Det meldes i dag fredag om fint vær i vårt distrikt. Lite vind og temperaturer opp imot 28 grader. Lørdag er det meldt noe mer skyer, men temperaturene de er fortsatt gode og varme. Søndag er det muligheter for litt regn på formiddagen, så vil det klarne opp igjen utover dagen.
4: Legg av, det innspelning!
5: 1, 2, 3, 4.
4: Bra grabbar. Börja om. Ja. Äsch!

Nå teller vi ned. Nå gjelder det. Skal det bli semifinale, så må Norge vinne mot England i morgen kveld. Frankrike, de kom seg gjennom forholdsvis, overbevisende egentlig. Og hvem skal de møte? Ja, men det blir avgjort på en kamp i kveld. Og den spilles da mellom Spania og Belgia, starter klokka 21 og vises på TV2. Håper det går veien for det beste laget. Og måtte det beste laget vinne, selvfølgelig. Hva er drømmefinalen i ditt scenario? Jeg tenker Norge-Argentina. Jeg har ikke lyst til å møte Frankrike i finalen, men Norge-Argentina hadde vært litt artig. Subsidiært Norge-Spania hadde også vært litt morsomt. Og at vi vant det hele, selvfølgelig. Kjørte en ordentlig sånn klæbo på VM. Det hadde vært stas. Tenker nok at det ikke går sånn, men jeg skal glede meg, uansett, over all fremgang. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet, sier god helg, og vi høres igjen på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder i arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Svein Anton Hansen har vært med oss denne uken. Han jobber som forsamlingsleder i misjonssalen i Sandnes. Det altså misjonssambandet sin forsamling, og også som Norea-pastor. Andaktene de produsert også av Norea. Vi skal nå høre Oddrun M. Hyttedalen synge for oss sangen «Du som elsker, du som ser».

Vi skal også i dag få høre fra forkynneren og fra kapittel 3. Men først nå skal Christina Jølstad Moi synge for oss «Kan du se meg som jeg er?»

Vi skal denne uka her finne fram og dykke ned i noen tidløse visdomsord, som første gang ble talt for flere tusen år siden. Ordene er fortsatt like relevante og virkelighetsnære i dag, inn i vår tid og vår kultur. I Det gamle testamentet finner vi en bok som kalles Forkynneren. I de åtte første versene i kapittel 3 tar kong Salomo, som skrev dette skriftet, fram ulike sider av livet, virkeligheten og troens verden. Den bibelteksten her den rommer spennvidden i livet, oppturene så vel som nedturene. Men midt gjennom alt som skjer er Gud nær, og Jesus han går med oss. I dag så skal vi stoppe ved vers 8 i kapittel 3 hos forkynneren, og der leser vi. Det er en tid til å elske og en tid til å hate, en tid til krig og en tid til fred. Vi skal i dag stoppe opp for et par bibelavsnitt av Paulus, hvor han nettopp snakker om at vi som kristne står i en krig, samt at vi er kalt til å elske våre fiender. Først, Efeserbrevet kapittel 6 og vers 11-12. Der leser vi. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Hva har du og jeg som kristne kamp imot? For det første, djevelens listige angrep som vi leste her, ondskapens ånde her. Ja, djevelen kan møte oss med en brølende løve eller en lysets engel. Han gir oss kamp for hver centimeter av vår vei mot himmelens lyseland. For det andre så kjemper vi en daglig kamp mot verdens ulike fristelser. Og for det tredje så har vi en kamp som er innvendig mot kjødet, vår syndige natur, sløvheten. Det å glemme det som har med Gud og Jesus å gjøre. En daglig kamp, en troende opplever. Fordi vi kjemper mot djevelen, verdens fristelser og vår syndige natur, så trenger vi Guds fulle rustning og Den hellige ånds beskyttelse. Vi skal stoppe litt mer for et lengre avsnitt hvor Paulus skriver til de kristne i Roma om hvordan vi skal forholde oss til hverandre som kristne. Men også hvordan vi skal møte mennesker som ikke bekjenner troa på Jesus. Det er ikke vanskelig å hate, i alle fall i overført betydning, sin fiende. Vi er gjort urett imot, og vi liksom kjenner på et sånn berettiget hat og vrede. Rettferdighetssansen i ethvert menneske kan utløse sinne og raseri. Men hva er annerledes i kristendommen med tanke på kjærlighet enn det vi finner i de fleste andre religioner? Noe av svaret på det, det skal vi nå lese om i Romerbrevet kapittel 12, og vi leser fra vers 9 til 21. Vis oppriktig kjærlighet og avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Vis enighet, strev ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave. Og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Legg vind på å gjøre det som er rett for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men det står også, er din uvenn sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så la ham få drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.
Alle mennesker vår neste, også vår fiende, som vi ønsker egentlig å hate. Paulus ber oss gjøre godt mot alle mennesker, mest av alt mot troens egne folk. Vel, en ting å elske dem som liker oss selv, altså andre kristne, men også syndere og tollere elsker sine egne, sier Jesus. Som en kristen så kjemper jeg for å elske min fiende, den som ikke elskeverdig. Når fienden ser at kjærligheten ekte, og livet mitt og ditt preget av integritet, da blir han nysgjerrig på hva som driver meg og deg til å elske han. Det kan være på arbeidsplassen i møte med en kollega. Det handler om hvordan du svarer han, hvordan du responderer når han snakker stygt om de kristne og den kristne tro. Ja, det kan vi prøve oss på. Paulus skrev i Romerne 12 om å «Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Stikk i strid med hva vi føler og kjenner rettferdig. Jesus sa det samme, og elsk fiendene, gjør godt mot dem som hater oss, velsign dem som forbanner oss, og be for dem som snakker stygt om oss.» Jesus på korset. Ja, han ba ikke om at svovel skulle regne ned over fiendene sine hoder, men han ba om at far kunne tilgi dem, for de visste ikke hva de gjorde. Den holdningen skulle vi gjerne hatt mer av. Å elske våre fiender, det den mest krevende øvelsen og utfordringen til et hellig liv. Hvordan kan vi velsigne? Hvordan kan vi la vår uvenn få oppleve en tid for fred, som det sto om i Forkynneren kapittel 3? Jeg tror det kan være flere ting. Det å ha tid for å være tilgjengelig for vår neste. Nestekjærlighet, det staves ofte tid. Å gi fysisk og konkret hjelp, slik vi husker den barmhjertige samaritan. Vi kan be for vår neste og velsigne vår neste på den måten, og gjerne la dem få vite at vi ber for dem. Bønna kan ingen ta fra oss, ingen kan stoppe oss og be for andre mennesker. Vi kan glede oss med de glade, og vi kan gråte med dem som gråter. Legg vind på å gjøre det som rett for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig så langt det står til dere, fortsetter Paulus. Ikke bare passiv avståelse fra gjengjeldelse, men aktiv handling og gode ord som andre ser og hører. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, sier Jesus, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Ja, om det mulig. Du kan gjøre det du kan for å elske og holde fred med din uvenn. Du kan ikke velge bort den muligheten, men samtidig freden situasjonsbetinget, siden din uvenn også må velge fredens vei. Det hans holdninger og handlinger som avgjør. En kristen skal strekke seg langt, gå en ekstra mil. Det ikke rom for bitterhet, mot og hat til en annen person i en kristen sitt hjerte. Vi leser fra Forkynneren kapittel 3 at det finnes en tid til å elske og en tid til å hate, en tid til krig og en tid til fred. Jesus valgte korsets vei, for å vise oss kjærlighetens vei, fredens vei. Han ble hatet, hans motstandere ville føre krig mot han. Men Jesu død oppstandelse uttrykker Herren Guds evige og betingelsesløse kjærlighet til oss syndere. Fordi Gud elsker ved å gi Jesus i døden i vårt sted, så kan vi ha fred med Herren Gud. Slik sett vil det alltid være tid for å elske og en tid for fred der Gud får bestemme.

Arvid Pettersen spilte for oss nå etter andakten som var ved Svein Anton Hansen. Det en tid for alt. Det godt å bli minnet på. Og selv om vi går gjennom forskjellige tider og faser i livet, så kan vi få være trygge på at Gud den samme, uansett hvordan vår tid og uansett hvordan vi har det. Til slutt i dag skal vi høre en engelsk sang som heter Time. Det gospelkoret Moments som synger, og den handler om det vi har hørt denne uken. Det en tid for alt som livet rommer. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en velsignet helg, og jeg håper at vi høres igjen her på Radio Øst, også på mandag. God helg!

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei, mitt navn Bjørg Gisebakke, og jeg skal ha programmet Nøtt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede opp I 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig I pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsforalder I arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere I jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. Minst 12 personer drept I en skogbrann I Los Gallardos ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret I Andalusia sier at noen av de døde ble funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte I Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Teamen her på din radiostasjon. Vi kommer frem til uke 28. Uke 28 i Herrens år 2026. Og i denne programmet i dag skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men hold dere på denne kanalen. Vi skal ha masse flott musikk. Vince Gill og Dolly Parton ligger klar, og det er en duett. Vince Gill og Dolly Parton kommer med sangen I Will Always Love You.

Ja, det var Vince Gill og Dolly Parton som åpnet Country Gospel-teamen med sangen I Will Always Love You. Vince Gill og Dolly Parton. Ann Williams er neste artist med sangen One Day at a Time, Sweet Jesus.

Ja, det var artisten Ann Williams vi hørte her med One Day at a Time, Sweet Jesus. Nå får vi en duett med Reba McEntire sammen med Vince Gill. Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie. Og etter den sangen får en spennende gjest inn I studio. Og det Gordon Tobiasen. Så det det må dere følge med utover sendingen. Vi skal ta opp noen tidsaktuelle temaer og bibelske profetier. Men nå kommer The Heart Won't Lie.

0: Ja, det var en nylig duett. Det var Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie, hentet fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og da har jeg fått en gjest inn I studio, det Gordon Tobiasen. Velkommen til Country Gospel-teamen.
1: Takk, takk.
0: Ja, du har vært med for lenge siden på programmet, men nå det gått mange måneder siden du var på lufta.
1: Ja.
0: For de som ikke kjenner Gordon Tobiasen, altså hvem var hvor? Hvem du? Hvor kommer du fra? Og hva jobber du med I korte trekk?
1: Ja.
0: Introdusere deg selv.
1: Navnet har du hørt. Jeg kommer fra Lindesnes, en bygd som heter Spangereid. Og I dag en mann som har passert de 70 godt og vel, vært forkynner I 55 år. Og reiser I dag for det norske ordet Israel. Vi en tverrkirkelig organisasjon som reiser inn da I alle båtlag.
0: Alle menigheter og forsamlinger og bedehus, det du mener da? Du reiser ja. I Norge og I andre land I Skandinavia og Norden?
1: Ja, en del I Sverige, har vært en god del I Danmark og også på Færøyene. Ellers hatt mange turer ned til Midtøsten og da spesielt til Israel med turgrupper.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om Midtøsten og nyhetsbildet I de senere innslagene vi skal prate sammen og ha en samtale. Men vi kjører musikk nå, så kommer vi sterkere tilbake med masse informasjon og bibelske profetier som kan speilbilde av nyhetene vi ser på TV I dag, ikke sant?
1: Det gjør vi.
0: Da skal vi høre på mer musikk nå. Det blir Anne Murray og Let It Be.

Ja, det var en kjent sang det, Let It Be, fra artisten Anne Murray. Neste artist er svensk artist Johan Sigvardsson. Från Småland til Tennessee heter hans CD. Johan Sigvardsson har country gospel og Elvis-sanger på denne. Vi skal høre på Johan Sigvardsson med He Is My Everything, og det er en Elvis Presley-låt. Men kanskje dere har hørt den med en annen tekst, skandinavisk, og da er den Han er min sang og min glede. Så her kommer He Is My Everything med Johan. Nå holdt jeg på å si Joan. Johan Sigvardsson fra Sverige.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her fra CD-en Från Småland til Tennessee med He Is My Everything. Neste artist Ann Williams med Morning Has Broken, og etter den så kommer min gjest tilbake på mikrofonen for eventuelt nye lyttere. Det Gordon Tobiasen som gjest i Country Gospel-teamen i kveld eller i dag. Ann Williams, Morning Has Broken, den kommer nå.

0: Ja, det var Ann Williams som vi hørte her med Morning Has Broken, og jeg håper den falt i smak i sommervarmen. Ja, nå er det slik at nå får en gjest inn i studio snart, det er Gordon Tobiassen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Takk, takk.
0: Ja, nå er det slik at det skjer veldig mye i verden. Kanskje det skjer mer profetiske ting i bibelsk lys enn det har gjort på lenge. Jeg tenker vi kan snakke litt om de siste dager og endens tid, og forskjellen på Kristi dag og Herrens dag. Tenker jeg du kan fortelle litt om de tingene der, speilt i nyhetsbildet vi ser på TV.
1: Ja, vi opplever jo en verden i dag som er en veldig omskiftning. Og et av de store tegnene, det er jo det etiske og moralske forfallet vi ser, som også vi merker godt i Norge. Det andre, som er vel det største tegnet som viser hvor vi står hen i det tidsbildet, det heter Israel. Og vil du forstå hva, og skjønne litt av det som tegner seg på den profetiske himmel, så er Israel et mektig tegn. Og vi vet dette landet har eksistert nå i over 3000 år, men det har vært gjenstand for mye ødeleggelse opp igjennom. Og det lå nede i nærmere 2000 år, og så ble det gjenopprettet i 14. mai 1948. Og det er jo mektige tegn, det som har skjedd i de 78 årene. De har bygd opp dette landet fra sump og malaria, ørken, til å bli et av de flotteste land når det gjelder de fleste områder. Vi ser det er det eneste landet som får drive ørken. De er fremste linjen når det gjelder innovasjon. Og det er et land som hele verden i dag er avhengig av. Og også Norge ville ha stilt veldig dårlig hvis Israel hadde trekt tilbake alt de har patent på. Men når Jesus vendte hjem Kristi himmelfartsdag, så ble det sagt, denne Jesus som er tatt bort fra dere til himmelen, han skal komme igjen. Ja, hvordan skal han komme igjen? På samme måten som de så ham far opp. Så han skal komme legemlig igjen ned til Oljeberget. Det var der han ble hentet hjem, Kristi himmelfartsdag. Og englene sa, frykt ikke, han skal komme igjen. Det er den dagen vi kaller for Herrens dag, og den dagen er tydelig omtalt, spesielt i Daniels bok, men også veldig sterkt i profeten Zakaria. Der kan du lese hvordan det skal skje i Zakaria, det 14. kapittel. Men det er noe som skal skje før den dagen, og det er det vi kaller for Kristi dag. Og Kristi dag, det er dagen hvor plutselig millioner over hele verden blir borte. Og 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, som vi kaller for oppstandelseskapitlet, beskriver at det skal skje ved den siste basun. Basunen skal lyde, de døde i Kristus skal først oppstå. Og deretter skal vi som lever rykkes opp sammen med de. Og 1. Tessalonikerbrev, det 4. kapittel, beskriver detalj. Når han kommer, da skal han gå veien om paradis og hente først de hensovede, og så skal vi sammen med de rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så sier Bibelen, trøst av hverandre med disse ord. Og det er noe av dette som er veldig lite kjent i dag, hva Bibelen sier om denne dagen. Grunnen er det at det er ikke mye forkynt, men Bibelen er veldig tydelig på disse begivenhetene. Og det er noe vi kaller for den lille apokalypse, og det er Matteus kapitlen 24 og 25. Og så har vi den store apokalypsen som er Johannes' åpenbaring. Og der kan du lese fra det 6. kapittel og til det 19. kapittel, 14 hele kapitler, om det som skal skje etter de frelste er talt bort ifra jorden. Da blir det en trengselstid over denne vår verden. Og det er noe av dette som er tragisk, at så mange mennesker ikke vet hva som ligger foran. Men vi har plikt på oss til å løfte fram også den profetiske siden av Guds ord, for Bibelen sier fastere enn syner og åpenbaringer har Gud gitt oss det profetiske ord. Det som er et lys som blir bare sterkere og sterkere, jo mørkere det blir I denne verden.
0: Ja, et lite stikkord til deg, så vi tar en liten samtale om det. 7 år, 3,5 år, falsk profet, antikrist, One World Global Economy, One World Global Religion, One World Global Government. Kan du si veldig kjapt om hva Bibelen sier om disse tingene?
1: Ja, mennesket har alltid hatt interesse av å settes I sentrum. Og den forrige paven, som passet vei for 2-3 år siden, han samlet verdenslederen I Roma. Og da snakket de den gang om en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion. Og vi ser hvordan ting legges til rette for personen antikrist, som blir en verdensherskare. Og vi vet når menigheten blir borte fra denne jord, de frelste skare blir borte, så vil alt ligge til rette for denne personen. Vi ser jo hvordan det tekniske mulig I dag. Vi ser verdensøkonomien som tegner seg veldig tydelig på verdenskartet. Vi ser det jobbes I dag med denne synkretismen mellom å blande kristendom, islam og jødedom. Og det det vi kaller for synkretisme. Alt dette handler om endetiden. Og det derfor Bibelen tydelig på at vi må være våken og forstå tiden. Det vil bli mørkere, det vil bli vanskeligere. Og I dag I vårt eget land så frykter altså over 65% av den norske befolkningen, de frykter en tredje verdenskrig. Så folk lever I en usikker situasjon. Det da det godt å kunne si, der en som håpet, der noe som klippet, noe som fast, det troen på Jesus Kristus.
0: Yeshua
1: HaMashiach. Han har overblikket.
0: Han har overblikket, som du sier, og Yeshua HaMashiach, Jesus Messias. Ja. Han redningsmannen, og det derfor vi på denne radiostasjonen, for å fortelle dere det, at Jesus, han den som kan redde dere ut av dette, og gi dere en inngangsbillett til himmelen. Men synes du ikke vi skal spille litt mer musikk, Gordon?
1: Det må vi.
0: Ja, det jo et musikkprogram, ikke sant? Ja,
1: veldig bra.
0: Her kommer Johan Sigvardsson med Early Morning Rain. På svensk, Hans omsorg, Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, og det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, da var Johan Sigvardsson ferdig med den sangen, Hans omsorg, og det var Early Morning Rain, opprinnelig tekst på engelsk var det. Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, se den vi hørte her. Anne Murray, If You See My Savior, neste sang ut.

Ja, det er 2-0. Det var artisten Anne Murray vi hørte her med If You See My Savior. Neste CD ut Perleporten, en helt ny CD fra gruppa Rett Kurs. Perleporten heter den, og fra den skal vi høre på sangen Om Jesus kom i morgen, If Jesus came tomorrow. Om Jesus kom i morgen, Rett Kurs. Og etter den så får min gjest tilbake på mikrofonen, Gordon Tobiasen.

0: var rett kurs vi hadde her, rett kurs, og det var om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Rett kurs var det vi hørte her. Ja, nå har jeg fått tilbake min gjest i studio på mikrofonen, og det Gordon Tobiasen. Velkommen tilbake.
1: Takk.
0: Ja, nå det jo mye som skjer i nyhetsbildet, som vi ser. Det krig og rykter om krig. Det jo et endtingstegn, men jeg tenkte spesielt på Norge. Vi jo heldige at vi har hatt fred siden slutten av 2. verdenskrig. Ukraina som Russland angrep, og så Israel som har fiender på flere fronter, som angriper med droner og raketter og terroraksjoner. Kan du be konkret for Norge, for våre lyttere, en bønn til Norge, for Norge til Gud, og be for Ukraina og be for Israel?
1: Det skal vi gjøre. Bare nevne det at det jo spent i vår nordlige landsdel når det gjelder Russland, og det går jo vår myndigheter ut til å si at situasjonen spent. Men jeg har vært i Ukraina og hatt møter, og vi kjenner nøden hva dette folket går igjennom. Men vi kjenner også nød for de mange hundretusener av uskyldige liv når det gjelder soldater fra Russland som er nærmest kanonføde. Så krigen har ingen vinnere. Og så kjenner vi også nød for den situasjonen som i Midtøsten som Israel kjemper for. Men Herren har gitt oss en forrett at vi kan be, og det gjør vi nå. Og du må gjerne være med, du som sitter og lytter. Herre, takk for denne forretten vi har, at vi kan komme inn for ditt åsyn, og vi ber for landet vårt. Du må gi nåde, Herre. Du ser holdningen som vår politiske ledelse har vendt mot Israel, og vi ser situasjonen på mange hold i vårt land som vi hadde ønsket annerledes. Men midt i det så ser vi også at det er lyspunkt hvor mange unge i dag søker deg. Og vi vil be, se nåde til landet vårt. Vil du ikke være i by og land, så vet vi vaktmann kan oss ikke trygge. Ja. Så vi ber konkret, hjelp du vårt folk og vårt land, at vi virkelig denne tid må søke deg. Så kjenner vi nød også for Ukraina og Russland, og den vanvittige krigen som har pågått fra de to Krim i 2014, og alt det som har foregått der nede i Donbass. Og du ser, Herre, hvordan folk lir på begge sider. De lider i Russland over droner som sendes fra Ukraina, og vi kjenner nød for hva Ukraina går igjennom, og vi vet at det bare du som kan gjøre noe i denne situasjonen. Så du må røre ved Putin, røre ved hjertet hans sitt, Herre, at våpnene kunne stille og freden senke seg. Så minner vi det også om ditt folk i Israel, som så presset. Herre, takk, og du gjør ikke forskjell på folk. Du elsker den arabiske verden, og du elsker jøder. Så du den som skal røre også ved den arabiske verden. Dette utrolige hatet mot jødene skal du en dag gjøre noe med, Herre. Og det bare du som forsoneren, som kan skape forsoning og kan røre ved hjertene. Det gjorde du på Golgata kors. Kan du gi nåde, Herre, at mange både i den arabiske muslimske verden og i Israel, Herre, skal vende blikket mot deg og søke deg og oppleve at det du som frelseren og fredsfyrsten. Vi ber i Jesu navn. Amen.
0: Yeshua HaMashiach. Jesus Messias. Jesus Guds sønn, profet, og han også frelseren, redningsmann, vår Herre, som kan gi oss evig liv om vi tror på ham. Vi skal ha en frelsesbønn for dere som lytter på, som ikke har deres sak i orden med Gud, men først så la oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Nå gjør vi slik, sånn, Gordon, at du ber en frelsesbønn for de som ikke har tatt imot Jesus som frelser og redningsmann, Messias, og tror på Golgata gavepakke som gir evig liv, helse og frelse. Hvis du ikke har din sak i

0: Ja, det var Aslak Gjenstad, Last Train to Heaven vi hørte her. Nå ser jeg at det cirka 5 minutter igjen av sendetiden vår. Da ønsker Gjenstad det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens på FM, DAB Plus eller Nettradio. Håper vi høres igjen i sommervarmen om en uke, som sagt på denne radiostasjonen. Nå kommer Rett Kurs, Atter og Atter, det liv som vi lever her nede. Rett Kurs fra den nye CD-en Perleporten.
1: Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder nå I arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet I en skogbrann ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere, før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet I kjøretøy I en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Rådet.

Hei, mitt navn Bjørg Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt I Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radius, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17 000, antallet hjemløse rundt 18 000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser i flytrafikken i Nord-Norge i dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut i havet, utfor bøyene og inn så den kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

til BB-quiz med Gry Zakariasen. Ja, nå har det blitt fredag, og klokken 13, og da håper jeg du klar for en time med meg. I dag skal spørsmålene dreie seg om Moses. Så hvor godt kjenner du han? Ja, det vil du vite nå om en times tid. Det vil være mange spørsmål med svaralternativer, og så får vi en musikkpause, og så kommer fasiten og 3 nye spørsmål. Ja, du klar? Da begynner vi rett på. Spørsmål nummer 1. Hvor ble Moses født? Var det A. Egypt, B. Israel, eller var det C. Babylon? Spørsmål nummer 1. Hvor ble Moses født? Var det A. Egypt, B. Israel, eller var det C. Babylon? Spørsmål nummer 2. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Var A. fordi han var syk, B. for å reddes fra faraos ordre, eller var det C. foreldrene var fattige? Spørsmål nummer 2. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Var det A. han var syk, B. for å reddes fra faraos ordre, eller var det C. foreldrene var fattige? Spørsmål nummer 3. Hvem fant Moses i Nilen? Var det A. en bonde, B. faraos datter, eller var det C. en prest? Spørsmål nummer 3. Hvem fant Moses i Nilen? Var det A. en bonde, B. faraos datter, eller var det C. en prest?

Ja, her kommer fasiten på de tre første spørsmålene. Hvor ble Moses født? Og riktig svar der, det var A. Det var Egypt. Spørsmål nummer to. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Og riktig svar alternativ der, det var B. For å reddes fra faraos ordre. Spørsmål nummer tre. Hvem fant Moses i Nilen? Og riktig svar der er B. Det er faraos datter. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer fire. Hvem ammet Moses som baby? Var det A. En egyptisk kvinne? B. Hans egen mor? Eller var det C. Søsteren hans? Spørsmål nummer fire. Hvem ammet Moses som baby? Var det A. En egyptisk kvinne? B. Hans egen mor? Eller var det C. Søsteren hans? Spørsmål nummer fem. Hva het søsteren til Moses? Var det A. Miriam, B. Sara, eller var det C. Rebecca? Spørsmål nummer fem. Hva het søsteren til Moses? Var det A. Miriam, B. Sara, eller C. Rebecca? Spørsmål nummer seks. Hva het broren til Moses? Var det A. Aaron, B. Josef, eller var det C. Levi? Spørsmål nummer seks. Hva het broren til Moses? Var det A. Aaron, B. Josef, eller var det C. Levi?

Ja, her kommer svarene på spørsmål nummer 4. Hvem ammet Moses som baby? Og riktig svar der, det er B. Det var hans egen mor. Spørsmål nummer 5. Hva het søsteren til Moses? Og riktig svar der, det var A. Det var Miriam. Spørsmål nummer 6. Hva het broren til Moses? Og det var A. Det var Aaron. Spørsmål nummer 7. Hvor flyktet Moses etter å ha drept en egypter? Var det A. Kanaan, B. Midian eller C. Assyria? Spørsmål nummer 7. Hvor flyktet Moses etter å ha drept en egypter? Var det A. Kanaan, B. Midian eller C. Assyria? Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Var det A. Den var stor? B. Den brant uten å bli fortært? Eller C. Den var gyllen? Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Var det A. Den var stor? B. Den brant uten å bli fortært? Eller C. Den var gyllen? Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Var det A. Bonde, B. Gjeter, eller var det C. Smed? Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Var det A. Bonde, B. Gjeter, eller var det C. Smed?

Henger du med? Har du alle rette, eller skulle du lest litt mer om Moses? Ja, vi får fortsette. Da skal du få svarene på de tre siste spørsmålene. Hvor flyktet Moses etter å ha drept egypter? Og riktig svar der, det var B, det var Midian. Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Og riktig svar der, det var B. Den brant uten å bli fortært. Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Og riktig svar der, det var også B. Han var en gjeter. Da går vi videre til spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Var det A, Herren? B, jeg er den jeg er? Eller C, den allmektige? Spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Var det A, Herren? B, jeg er den jeg er? Eller C, den allmektige? Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Var det A, Miriam? B, Aaron? Eller C, Josva? Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Var det A, Miriam? B, Aaron? Eller C, Josva? Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Var det A, gull? B, land? Eller C, la folket gå? Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Var det A, gull? B, land? Eller C, la folket gå?

Ja, her kommer svarene fra spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Og riktig svar der, det er B. Jeg er den jeg er. Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Og riktig svar der, det er B. Det er Aaron. Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Og riktig svar der, det er C. La folket gå. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Var det A, 7, B, 10 eller C, 12? Spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Var det A, 7, B, 11 eller C, 12? Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Var det A, den tørket ut? B, den ble til blod? Eller C, den frøs? Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Var det A, den tørket ut? B, den ble til blod? Eller C, den frøs? Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Var det A, vann? B, blod? C, olje? Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Var det A, vann? B, blod? Eller C, olje?

0: saw your tour de monde. Det han ser att du sa ja och tog emot.
1: Ja, hänger du med? Nu har vi ju kommit över halvvägs. Så her skal du få svarene fra spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Og riktig svar der, det 10. Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Og riktig svar der, det B. Den ble til blod. Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Og riktig svar der, det også ben. Det var blod. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Var det A. Jordanelven, B. Rødehavet eller C. Nilen? Spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Var det A. Jordanelven, B. Rødehavet eller var det C. Nilen? Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himlen som mat i ørkenen? Var det A. Korn, B. Frukt eller C. manna? Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himlen som mat i ørkenen? Var det A. Korn, B. Frukt eller C. manna? Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Var det A. Ild, B. Vann eller var det C. Sand? Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Var det A. Ild, B. Vann eller C. Sand?

Ja, her kommer fasiten da fra spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Og riktig svar der, det var B. Det var Rødehavet. Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himmelen som mat i ørkenen? Og riktig svar der, det var C. Det var manna. Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Og riktig svar der, det var B. Det var vann. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hvor fikk Moses de 10 bud? Var det A, i Sinai, B, på Horeb, eller C, Nebo? Spørsmål nummer 19. Hvor fikk Moses de 10 bud? Var det A, på Sinai, B, Horeb, eller C, Nebo? Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Var det A, et tempel, B, en gullkalv, eller C, en statue av Moses? Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Var det A, et tempel, B, en gullkalv, eller C, en statue av Moses? Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Aaron, B, Josva, eller var det C, Samuel? Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Aaron, B, Josva, eller var det C, Samuel?

Her svarene fra spørsmål nummer 19. Hvor fikk Moses de 10 bud? Og riktig svar der, det var A. Det var på Sinai-fjellet. Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Og riktig svar der, det var B. Det var en gullkalv. Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Og riktig svar der, det var B. Det var han Josva. Da går vi videre til spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Var det A. Sinai, B. Nebo eller C. Horeb? Spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Var det A. Sinai, B. Nebo eller C. på Horebfjellet? Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Var det A. ja, B. nei eller C. bare litt? Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Var det A. ja, B. nei eller C. bare litt? Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Var det A. 100, B. 110 eller C. 120? Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Var det A. 100, B. 110 eller C. 120?

Ja, her skal du få svarene på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Og riktig svar der, det var B. Det var på Nebo. Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Og riktig svar der, det var B. Det var nei, han kom ikke inn. Det var Josua som ledet de inn. Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Og riktig svar der, det var C. Han var 120 år gammel. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde på Bibelquiz i dag. Mitt navn er Gry Zakariassen, og vi høres igjen om en uke neste fredag klokken 13. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn
2: Kyrredal. Dette Radio Øst.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

som gløder I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Et landemerke for håp og drøm Elsker vi la det bemanne Der skarven flyr og der seien svøm Ute på kanten av landet Et hus I havet som står han av Og gjør en seiler så glad, så glad Og ro

lampe som gløde I mørket Og lose deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrenne vask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Ja, det en flott sang. Velkommen til Knuts verden I dag. Det en sånn sommerutgave av Knuts verden. Tenkte jeg vi skulle ha I dag. Og jeg må si Lysefrans. Det en Lillebjørn Nilsen-låt. Det Lillebjørn-kameratene som spilte den her. Og det en sang om en fattig mann som gikk inn I Oslo, ettersom jeg har hørt, og gikk med kjerre og trilla på en sånn vogn, hvor han samla inn flasker og prøvde å få penger på den måten. Og Lillebjørn, han la merke til denne karen her, Lysefrans, som gikk inn I Oslo, og han lagde faktisk en sang om den, og det liksom, det gir meg tanke på hvor viktig det å ta vare på hverandre. At vi tenker på hverandre, og kanskje hilser, og ikke ser ned på noen, men at faktisk at vi alle like viktige. I dag så tankene mine på fangekassa I Aremark. Jeg har vært der I forrige uke. Vi var der hele Radio Øst. Både Tone Anita, Gry og jeg. Det var en veldig fin, hva skal jeg si, for noe halv uke. Var der fra onsdag til søndag. Og de som ikke vet hva fangekassa det skal jeg si litt mer om etterpå. Og samtidig så hadde jeg et intervju av Harald Endresen, Norea Mediemisjon, der Harald han jobber som kommunikasjonsleder for Norea Mediemisjon. Så da kan dere få høre det opptaket etter hvert. Vi hører først på en gammel sang som minner meg om når jeg var ganske liten og bodde I Horten by. Og jeg husker at jeg gikk inn på Frelsesarméens lokaler I Horten. Jeg var en ung ungdom, jeg var vel en 13-14 år. Og vokste opp I Horten, gikk inn på Frelsesarméen der. Det lå I Storgata, husker jeg. Og det var vel faktisk mitt første møte med den gode frelseren, som jeg sier. Jeg hadde det litt gøy med disse ansatte der, og lagde en del sånn abligøyer. Ikke, det var ikke noe stygt jeg gjorde, men jeg var en sånn liten apekatt som likte å forstyrre litt og få litt konsentrasjon på meg. Men jeg husker at jeg synes det var veldig godt å være der. Så nå skal vi høre Rett kurs synger Barnetro.

0: Ja, nå kom det folk på døra her samtidig som jeg sitter her inne og har dette programmet, og det ble litt stressende, du. Men det gikk noe bra. Vi fikk nå en pakke på døra her på Radio Øst, så, og det hyggelig. Det vi trenger det. Det antageligvis de nye programbladene som kom, tenker jeg. Så vet dere det også. Ja, dere hører på Knuts verden nå i sommerferie, eller hva skal jeg si for noe? Det i hvert fall sommer og strålende sol, og det varmt i vannet, så jeg vet ikke om dere har badet. Jeg har ikke badet enda, men jeg tror ikke det lenge før jeg kommer til å bevege meg ut i vannet. Men i hvert fall så, det jeg har tanke på i dag, det fangekassa i Aremark. Og som jeg sa tidligere her, så har jeg hatt et intervju av Harald Endresen, som vi skal høre på ganske snart. Radio Øst har sammen med Norea Mediemisjon ledet uke 27 på fangekassa på Bibelcamp. Vi i Radio Øst har hatt en flott uke med mange nye bekjennskap og truffet mange gamle kjente. Radio Øst har deltatt med tale og kveldsmøte, ledet og innledet møter. Og Tone Anita og Roy Heier har bidratt med sine sangstemmer på stort sett de fleste møtene. Og det har vært veldig hyggelig å høre på dem. De synger veldig flott i sammen. Fangekassa, det et kjent misjonssenter og en populær bibelcamping ved Aremarksjøen i Østfold. Der det plass til ca. 125 campingvogner og bobiler, pluss store telt. Og det finnes ca. Det vel 21 hytter, noen store og noen små, og døgnprisen der oppe fra 300 til 1140. Det en leir for barn og ungdom der oppe hver sommer. Det absolutt noe å anbefale. Det ligger jo helt nede ved Aremarksjøen der. Og det fantastiske bademuligheter, båt, seilbåter, og lek i vannet, så det veldig fint der for barn og ungdom. Det eies av Norsk-Luthersk Misjonssamband, Region Øst, og det har vært bibelcamp siden starten på 80-tallet. Der har det vært besøk fra hele landet. De reiser helt fra nord i landet til fangekassa her i Øst. Det vel den største bibelcampingen som i Norge, mener jeg. Da skal vi høre på hva Harald Endresen fra Norea Mediemisjon hadde å fortelle til meg, der jeg spørte han om diverse ting, hva de driver med. Og han som sagt kommunikasjonsleder i Norea Mediemisjon, og vi skal nå høre et opptak jeg hadde der oppe. Dere må beklage at jeg har ikke fått redigert dette innlegget. Så det litt slamming i dører og litt sånn forskjellig, men det sånn det på camping, så vi hører på dette intervjuet jeg hadde der oppe fra fangekassa. Vær så god. Hallo? Der, ja. Nå vi på.
1: Ja.
0: Så da kan jeg jo si at vi på besøk på fangekassa, Radio Øst, og vi har også Norea Misjon.
1: Norea Mediemisjon.
0: Norea Mediemisjon, riktig. De også på fangekassa. Hva egentlig Norea?
1: Veldig hyggelig å bli spurt om å kommentere på Radio Øst. Norea, vi går tilbake til 1956. Vi ble startet for å drive radiosendinger. til Norge og til mennesker som bor bak stengte land. Sånn som da Kina først og fremst, det var det som snakket om i 1956, men det har jo etter hvert jernteppe i Europa. Og så har vi egentlig holdt på med det siden da, og bruker radio, og så ble det etter hvert TV, og så internett. Og vi har partnere rundt omkring i verden som produserer programmer, og kringkaster det bak stengte grenser. Det Norea i et nøtteskall. Og vi driver, vi har jo spisset oss veldig inn på de aller minst nådde folkegruppene.
0: Ja.
1: De som ikke du kan nå med tradisjonell misjon.
0: Riktig.
1: For i og med at vi jobber med så bevisst med media og har mye kompetanse på det, så har vi muligheten til å nå inn i noen av de farligste områdene på kloden.
0: Ja.
1: For eksempel Nordkorea. Der jo ingen som kommer inn der, uten at de vil.
0: Ikke sant.
1: Men vi har hatt sender i mange år som har stått i Stillehavet, som har kringkastet evangeliet inn til landet, og nå har vi et prosjekt hvor vi jobber, hjelper avhoppere som flykter ut av Nordkorea, og hjelper de trygghet i Sørkorea. Og mens de venter på papirer, så driver vi med gudstjenester og bibelundervisning og disippelgjøring digitalt. Så det kjempespennende.
0: Ja. Det, ja, det tror jeg nok det, at det er. Men Norea Mediamisjon, hva gjør du der? Og hva navnet ditt?
1: Mitt navn det Harald Endresen, og jeg jobber som kommunikasjonsleder i Norea Mediamisjon.
0: Ja.
1: Og min jobb der det å lage og produsere innhold her i Norge for å samle inn penger til arbeidet vårt internasjonalt. Så vi har hatt TV-programmer på de fleste kristne TV-kanalene. Mange fikk kanskje med seg Hjemmehos-serien som gikk på Bedehuskanalen, Kanal 10 og TVL i desember i fjor, i 2025. Og vi har radioprogram, vi har produsert masse radioprogrammer til Radio Øst. Overnoppen Bibel er jo kanskje det mest kjente, som har gått på lufta hos Radio Øst i siden 1980-tallet.
0: Så det dere som har produsert det?
1: Det har vi produsert.
0: Akkurat.
1: Ja. Og er jo andre programmer som kommer fra oss, andaktene fra Asbjørn Kvalbein. De er jo mye brukt, og Norea-pastor Sven Anton Hansen og han, sine trosvitaminer brukes mye av lokalradioer i Norge.
0: Mm.
1: Så vi er en produsent av radioprogrammet også. Mm. Og det er jo men det handler jo egentlig om arbeidet her i Norge, og at vi prøver å samle inn penger til prosjektene våre internasjonalt. Så Noreas kall er først og fremst misjon til det minst nådde.
0: Ja, ikke sant? Det er sånn jeg har forstått også. At det er det som er det viktigste.
1: Ja, det er det som er drivkraften vår, og det er det vi fokuserer på. Så er det jo flott å kunne bruke anledningene og mulighetene vi har her i Norge, sånn som gjennom Radio Øst da.
0: Ja.
1: Og nå ut med Guds ord, for vi trenger det jo her i Norge også.
0: Ja, absolutt.
1: Og så ser vi det at når vi klarer å formidle Guds ord og evangeliet til nordmenn, og flytter det litt tettere på Jesus, så er det jo sånn at da får du lyst til å bidra til misjon.
0: Mm.
1: Det er en sammenheng der.
0: Mm.
1: Og den sammenhengen ser vi jo kan være god. Så,
0: Veldig bra. Det er hva skiller Norea fra andre misjoner?
1: Det er et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo det som man alltid prøver å finne ut, hva er liksom spesialiteten vår? Jeg vil si at det er det at vi går dit andre ikke slipper inn.
0: Mm.
1: Og vi brenner for å gi nye, altså ikke troende mennesker evangeliet. Det er veldig mange som jobber med forflyttede kristne, for eksempel, og det er flott og viktig, men de er allerede kristne. Vi vil veldig gjerne nå nye for evangeliet. Derfor så har vi for eksempel begynt en animasjonsserie som heter Arven etter Adam. Og første programmet, eller første, han er blitt produsert i Øst-Afrika. Og det er jo en animasjonsserie på 27 episoder, hvor du begynner med skapelsen og syndefallet, og så er det Jesu redningsplan, som er da avslørt gjennom Abraham først, historien om Abraham og Isak, og så kommer historien om David og Goliat, som vi har vist her på fangkassen nå i sommer.
0: Mm.
1: Og så har du Jesu fødsel, og hele tiden så lurer du på, er det han som er Messias? Er det han som er frelseren? Og så kommer Jesu liv og døde oppstandelse. Og hvis du ser for deg en muslim som sitter i Somalia eller i et annet land, og det er mange somalier i Norge også, så får de se denne serien først og fremst på deres språk, på somalisk. Bare det er nok til at de begynner å skjære i. Og så er jo hver episode, det er jo et drama. Og hver episode på 12 minutter. Så de ser kanskje, kanskje de begynner med Abraham, og, ser, og så blir de liksom, oi, jeg må se hvordan det går. Og så ser de en episode til, og så begynner de å se gjennom hele. Og Abraham er, vel, er godt kjent i islam.
0: Riktig.
1: Så det, der treffer vi han. Og David er jo kjent i islam. Så de, de kjenner igjen figurene, og det er jo en måte å, å trekke det inn i universet på. Og så går de gjennom hele serien på 27 episoder, og så kommer de til de to-tre siste, hvor Jesus står opp igjen. Og da kommer spørsmålet, jeg er nesten sikker på det, hvem var egentlig Jesus? Og sto han opp igjen? Det hadde de aldri hørt før, mange av de. De visste, vet ikke at han sto opp igjen. De har bare hørt at han døde, for han var jo en profet. Men han var en Guds sønn. Og så kanskje går de da inn og søker, hvem er Jesus? Og da er de i gang på veien til Jesus. For da er spørsmålet å frø sådd. Og så kan de få kontakt med masse andre mennesker på nettet som er kristne. Det finnes kristne somaliere. Det finnes kristne fra de fleste land i verden. På den måten så er vi med å hjelpe mennesker inn til tro på Jesus. Og det synes jeg er kjempespennende å holde på med.
0: Fantastisk, og det, jeg har jo sett på den arven til Adam en del episoder. Og jeg må si det er veldig spennende å se på. Og ikke bare for barn, men også for voksne og eldre.
1: Ja.
0: Det er veldig spennende og givende, og du kjenner igjen en del av menneskene, du kjenner igjen situasjoner, ikke sånn som du har lest i Bibelen, så det er veldig bra laget.
1: Ja, og det er jo det som er gøy med animasjon. Det er det du sier at det er bestemor og småunger, hele spektret, eller bestefar, altså de blir trigget, og synes det er gøy å se på.
0: Ja, ikke sant? Ja. Du har lyst til å se hva skjer videre.
1: Ja, og så er jo figurene, de er jo mennesker, men de er samtidig litt annerledes. Og alt er jo på en måte laget digitalt, så det er jo et litt nytt univers da. Litt sånn som kanskje Ringenes Herre, eller C.S. Lewis og Narnia-serien, sant? Altså du skaper en verden, og det er av og etter Adam også. Så det er veldig, veldig gøy å høre.
0: Jeg vet dere driver masse misjon i utlandet, og det er også et prosjekt i Zanzibar.
1: Ja.
0: Der er det snakk om bare kvinner, ikke sant?
1: Ja, litt menn også, men det var jo, vi har jo drevet et kvinneopplegg som heter Håpets kvinner i mange år, og det er da et radioprogram som har blitt sendt på ja, mange, mange titalsspråk, kanskje opp på 100 nesten, og hvor det er halvtime langt, og det handler da, første delen handler om praktisk hjelp til livet, som kan være om helse og ernæring og oppdra barn eller familie, altså kommunikasjon, relasjon og så videre. Andre halvdelen handler om Jesus og Gud og opplæring om det, så de blir kjent med Gud. Og så får de gjennom programmene så blir de satt pris på, altså de blir løftet opp, for det er veldig mange kvinner, og særlig i muslimsk land, som har det veldig tøft, og de blir jo en slags forbruksvare. De skal produsere barn,
0: ikke sant?
1: Og sant? Det er liksom målet med en kvinne, og det er jo de gjør mye med verden det. Så har vi da sett at de får litt hjelp i programmet, men de har veldig mye traumer som er, og livssår som ikke de får gjort noe med, som de lever med. Og dette holder de fast, disse kvinner. De er på en måte låst i gamle mønstre. Og så har vi begynt å samarbeide med Tabitha Stiftelsen, som er holdet i Norge i Trondheim. Og de hadde et ledertreningskurs på Zanzibar, hvor de da hadde rett og slett gå gjennom hva er traumer, og hvordan ser det ut, og så noen enkle hjelpemidler til å håndtere det, og begynne prosessen med å bli lega. Og dette har jo, og jeg har kollegaen min Elisabeth sett, hun var jo her på konserten, på en konsert her på Fangkassa, og fortalte det at det kom noen kvinner på den ledertreningen på Zanzibar, og de var veldig skeptiske, og de satt bak, og de hadde mange, de hadde jo hijab på seg og alt sånt. Men så så bare i løpet av de dagene hvordan de reiste seg opp og ble på en måte frimodige kvinner og fikk tro på seg selv igjen og fikk verdighet. Og det slutter jo med at de går på stranda og så tar de en stein og skriver de det vonde på steinen og så kaster de den på havet. Og den symbolikken i det betydde veldig mye for dem. Og så her har vi oppdaget egentlig litt tilfeldig gjennom en kollega av meg at dette her med traume og livssår, det er et kjempeproblem. Og det er lite, altså det er mange fagfolk i Norge som jobber med dette her som er kristne, men vi vet jo om de. Så noe av hensikten med å lage en podcastserie her i Norge var blant annet at vi ville samle kristne fagfolk i psykiatri og psykologi og sånn, og finne ut hvem er de.
0: Akkurat.
1: For vi ser at tro, altså ånd, sjel og kropp henger sammen.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og mens i fagmiljøet i Norge så det egentlig bare ånd og sjel. Nei, kropp og sjel.
0: Ja.
1: Men de kobler ikke på den hellige ånd.
0: Mm.
1: Og det må vi ha med.
0: Mm.
1: Og det gjør vi på Zanzibar, og det gjør vi også her i Norge. Så Hagas reise et prosjekt som vi ser nå i stand til å sette kvinner i frihet, men også menn. Og jeg tror vi bare har så vidt begynt å se noe litt grann av hva det her kan egentlig bety. For nå målet å ha flere lederkurs. Vi lærer opp kvinner til å forstå først seg selv og håndtere sin egen ting. Mm. Og så skal de invitere i grupper, 6-7 kvinner sammen, og da skal det vel cirka en tredjedel muslimer og 2/3 kristne sammen.
0: Akkurat.
1: Og så hører de gjennom en episode, de har 11 episoder som dramatisert, som tar de gjennom på en måte en ulike sider av traumer og livsår.
0: Mm.
1: Og så vil da lederen lede samtalen, og så får de da snakke og satt ord på smerten de bærer på. Og så går de hjem, og så kommer de tilbake neste uke, ny gruppe, og på den måten så kan vi utvikle og hjelpe dem. Og så når den gruppen er ferdig, så er de kvinnene også blitt ledere. Da kan de starte 7 nye grupper.
0: Mm.
1: Og når du begynner å gange det opp, så går det
0: veldig fort.
1: Ja. Og jeg tror dette her vil være interessant, enten du er kristen eller ikke, for dette er noe menneskelig over det.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Så det er et veldig, veldig spennende prosjekt, og jeg tror det der kan bli utrolig spennende fremover, altså.
0: Ja, for det er, altså, undertrykkelse av kvinner, det er jo i mange land.
1: Ja, det er det.
0: Og det foregår også i Norge.
1: Og mye.
0: Så,
1: mye mer enn vi har, tror jeg.
0: Ja, mye mer enn vi vet om.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på, vi driver veldig mye i utlandet, men dere driver også her hjemme, og det er et misjonsprosjekt som du driver.
1: Ja,
0: som heter
1: Troens Menn, tenker du på det?
0: Troens Menn, ja.
1: Ja da, stemmer det. Jeg veldig glad i det prosjektet der. Jeg fikk jo det i hendene for noen år siden, og det har gjort mye med meg og mitt liv, og mitt trosliv. Det tre bøker som er laget for en mannsgruppe, 6-7 menn sammen.
0: Mm.
1: Bok 1, den handler om tid med Gud, og du lærer å gjøre tid med Gud, og lese Bibelen, og be, sant? Og det er jo ting som ikke jeg visste. Jeg har jo vært kristen hele livet mitt, men ingen viste meg hvordan skulle en grei metode å lese Bibelen. Og da snakker jeg ikke bare om å tråle gjennom Bibelen i løpet av et år, sånn mengdelesning. Det snakkes om å lese et avsnitt, og stille noen spørsmål, reflektere, skrive ned i en notatbok, og på en måte komme et stykke videre, da, med de versene, hva betyr det for meg i mitt liv, sant? Det var helt nytt for meg.
0: Mm.
1: Så det er bok 1, et tid med Gud, og så går de gjennom det i gruppa, og så går de på neste bok, som er da ekteskap og barn, og barneoppdragelse. Og da lærer de om, begynner vi å snakke om forholdet til vår egen far.
0: Mm.
1: For veldig ofte så vil hvordan far behandler mor, er hvordan jeg behandler kona mi. Vi tar det, vi overtar holdningen
0: hjemmefra.
1: Arven går, ja.
0: Mm.
1: Og det er noe med å bli klar over det.
0: Mm.
1: Og det er veldig ofte at de er leder på mange grupper etter hvert, og det er ofte der det begynner å bli tøft for å da snakke menn om ting de aldri har snakket om før, og kanskje ikke våget å tenke på en gang.
0: Mm.
1: Det er nesten som et traume. Altså, farssår er jo et begrep i psykiatrien.
0: Mm.
1: Også er det barneoppdragelse. Da handler det om å ta ungene på alvor og bruke tid med de og sette av, ja, en ting de skal gjøre i gruppa, det er jo mellom samlingene, det er jo de skal møtes en gang i uka cirka, det er å ta med deg et barn eller barnebarn en til en på et eller annet, brenne bål i skogen eller på McDonald's eller et eller annet sånt, og så skal de stille spørsmål, men de skal ikke svare.
0: Mm.
1: Altså, du skal stille spørsmål og holde kjeft, som det står i boka, og la barnet prate.
0: Ja.
1: Og du skal spørre de hva de tenker på, og du skal vri fokus, ikke vel. Og så til slutten av samtalen, så skal han jo, før han tar de ut, så skal han prøve å tenke, er det noe jeg har lyst til å fortelle dette barnet, sant? Mm. Så kan du gjerne slutte med det, at du, etter kanskje et bibelvers du vil dele med dem, og så kan du spørre, kan jeg få lov å be for det?
0: Mm.
1: Så ber du en helt kort bønn. Og de fleste barn elsker det.
0: Ja.
1: De spiser det rått, for at det er at pappa eller en mann gjør det, enten det er jente eller gutt, det går rett hjem, altså.
0: Ja.
1: Så det er en utrolig effekt.
0: Mm.
1: Og vi skal jo lære å dele evangeliet med dem, med barna våre. Det er jo egentlig først, det er der du kan øve deg på å dele evangeliet. Og siste boka, den går inn på mer sånn om pengestyring, økonomi og prioritering og seksualitet, pornografi og, og hvordan lykkes med livet egentlig. Så det her har vi solgt over 3000 bøker nå i Norge, eller det nærmeste 3000 bøker, og mange grupper har gjennomført, og jeg tror dette her kommer til å merkes.
0: Er det noe som dere anbefaler for menigheter, eller?
1: Absolutt, det mye bra tematikk i bøkene, men jeg anbefaler ikke at eksisterende grupper på en måte kjøper de og setter i gang i en gruppe som allerede har fungert i mange år. Det mange sånne gamle grupper som veldig satt, og da det alltid noen der som ikke så interessert. Og hvis du har en gruppe på 5-6 stykker og en ikke vil eller ikke så interessert, da ødelegger det for alle de andre.
0: Riktig.
1: Så det bedre å begynne en ny gruppe. Og så når de ferdig, første boka, da det gruppelederen som leder. De bok 2 og 3, da rullerer de på å lede. Okay. Så når de gjennom gruppa, så alle i den gruppa, de har prøvd å lede. Og i prinsippet så kan hver enkelt, gjerne to og to gå sammen og starte en ny gruppe. Og poenget er åndelig multiplisering. Du skal få det her til å spre seg. Du skal ikke sitte og ruge på din egen gjeng og bare møtes og ha det kjekt. Du skal faktisk få det ut. Og det er jo et prinsipp som er lige gammel som disiplene. Men jeg tror vi av og til glemmer det litt.
0: Ikke sant?
1: Det er litt fort å bare havne i egen gjeng.
0: Ja. Det er sånn jeg tenker også, at det er viktig at... altså, jeg har jo kjøpt disse bøkene, og jeg har lyst til å lese dem. Og jeg begynner i bok 1, og så tar jeg dette menigheten etterpå. Og så finner jeg noen av oss i Eldsterådet også.
1: Ja, og du kan fint du kan ta et kapittel og så kan du ha mannskveld eller, ja. Og mye av det her er relevant for kvinner så kan du ha en bruke innholdet og la det bli en undervisning det går jo helt fint
0: ja. Er det en opplevelse som har gjort som du kan huske som har gjort veldig inntrykk på det ja, gjennom disse årene her i misjon og hjemme og
1: ja, jeg må si det. Jeg snakket litt om Arven etter Adam i sted.
0: Ja.
1: Og den her serien, og vi har jo på med det her nå i 8-9 år. Det har vært et kjempeprosjekt for oss. Det koster snart 30 millioner. Oi. Så det er jo en voldsom sum. Ja, det at vi har klart det. Vi er ikke så store. Men det er bare Guds nåde som har gjort det her mulig. Men vi hadde en konferanse for noen år siden, og da viste vi en fersk klipp fra en episode om Hagar, slavekvinna i ørkenen. Hun var jo Abraham og Sara var jo løftet en ett, og så fikk de ikke barn, og så prøver de å foregripe i begivenhetens gang, og så sender Sara slavekvinna inn til Abraham, og det her går jo veldig galt. Men så ender det da med at hun går ut i ørkenen, Hagar, og er flykter, og egentlig er klar for å dø. Også, men så blir hun da møtt med jeg kan ta den på nytt den sekvensen så ender det med at Hagar flykter ut i ørkenen og er fortvilet og forlatt føler hun seg og tror egentlig hun kommer til å dø men så møter hun Gud der og så ber hun gå tilbake og så ender det her godt da på mange vis så viste vi et klipp av dette her på somalisk og da satt jeg ved siden av på i radio satt 8-10 kristne somalier og det, for noen år siden så var jo det helt uhørt. Det var jo ikke kristne somalier omtrent før.
0: Nei.
1: Men jeg satt det på siden av meg, og tårene rant altså.
0: Akkurat.
1: For det var på deres språk.
0: Ja.
1: Det var på deres... Og det gikk opp for meg da egentlig, og utrolig mye det betyr. Kanskje spesielt for et folk som er plaget og slått, og på en måte fattig, og sett ned på og hatet av så mange. Og når de da får noe som er så verdifullt som evangeliet, presentert på sitt språk, og de trenger ikke kunne lese engang. De trenger bare kunne øre og høre med.
0: Ja, ikke sant.
1: Så du hopper bok over hele den her oversettelsesprosessen med Bibelen og alt det der. Det gjorde inntrykk på meg, og det viste meg at dette her er dynamitt, altså. Det her kan ha stor sprengkraft.
0: Fantastisk.
1: Og når de mislepper det løs på YouTube og Facebook og alle mulige medier, så er det så tilgjengelig. Så vi får egentlig hjelp av Big Tech, Apple og Microsoft og de her som utvikler alle de appene og plattformene som er, de vil sende det her ut for oss.
0: Ja, så flott.
1: Så det er veldig, veldig, det gjør inntrykk på meg.
0: Ja. Fantastisk. Det er, hva er planene for videre fremover neste år? Altså, Nei, nå videre årene fremover.
1: Nå blir vi ferdig med serien Aron etter Adam nå i høst. Mm. Og 27 episoder, det jo en milepæl. Og så det egentlig bare å finne nye partner. Vi har jo i ferd med å døbbe serien til arabisk, farsi, tyrkisk og urdu. Okay. Og indonesisk, og det kommer flere som... Så det blir mye jobb med det. Ja. Og så skal vi fortsette med radioprogrammer og TV-program og få nye partnere.
0: Det ikke noen ny serie på gang, altså.
1: Nei, det blir nok bare den, i hvert fall foreløpig, så har vi ikke noen planer om det, for det her var så dyrt at vi tør ikke tenke på det.
0: Nei.
1: Men det fine jo at han ferdig.
0: Ja.
1: Nå jo den gjort, alt ferdig, og hele serien klar, og dubbing, det koster veldig lite i forhold til å legge til et nytt språk, det veldig billig.
0: Ja.
1: Så det jo, nå handler det om å legge til en ny språk, og så kan vi reise masse rundt i Norge og fortelle om dette her, og bruke TV og videokanaler, ja. og få med oss flere givere. Vi trenger faste givere, vi trenger givere, vi trenger penger fra folk, for det noe av min jobb, det jo å skaffe midlene som trengs for å holde det her i gang.
0: Ja. Så dere reiser rundt i menigheter og forteller om dette her, og viser også videoen?
1: Ja da, vi viser filmer og klipper, og vi har vitnesbyrd, og vi kobler det ofte hvis vi på besøk, så har vi ofte, det jo forkynnelse sammen med misjon,
0: ja.
1: og det jo Guds hjertesak. Og så har vi videoer som forteller om vitnesbyrd og forandrer liv for det at de får høre om evangeliet, og det jo inspirerende for alle.
0: Ja, ikke sant?
1: Å se det. Så Og så gir vi folk anledning til å bli med. For det et privilegium å få lov å være med og gi til misjon.
0: Hvordan får menigheter tak i dere? Søker de bare opp Norea?
1: Ja, gå på nettsiden også. Ja, norea.no. Så kan de finne oss der, og så står det kontaktinformasjon og e-post og alt. Så det bare,
0: kan de søke der?
1: Ja, bare send mail og
0: be oss. Kontakt.
1: Vi har jo veldig flinke musikkrefter i staben, så vi har jo konserter rundt forbi, og det, men det må planlegges litt mer og sånn, men det er absolutt mulig å legge opp turnéer og litt sånn i områder, og vi har vært her i Østfold før,
0: ja.
1: På flere steder og sunge, så det er veldig fint.
0: Veldig bra. Så,
1: ja.
0: Hvor er mennesker altså bankgiro, VIPS?
1: Ja, de kan, hvis det vi en gave de som hører på nå, så kan de bruke 74066, det er VIPS-nummer vårt, 74066. Det er det enkle. De kan jo gå inn på norea.no, så finner de kontonummer nede i bunnen av nettsiden.
0: Ja.
1: Og VIPS-nummer og alt. Og der kan de jo gi gave via rett via link, så kommer de inn i en sånn nettbankløsning. Så.
0: Og da er de med på dette arbeidet som dere driver?
1: Alt som vi bruker i misjon, det går jo kortet til, rett ut til å drive og søke opp mennesker og gi via ulike medier. Og,
0: ja, flott.
1: Veldig bra. Og de får høre om Jesus. Ja.
0: Jeg har blitt veldig overrasket over Norea Mediamisjon. Ja. Og det er, dere driver en fantastisk jobb.
1: Og det gjør Radio Øst også. For dere gjør en kjempeviktig jobb med å få det inn i hjemmene her nede, og det har mange lytter, vet jeg. Og har vært en kjempeviktig partner for Norea gjennom mange, mange, mange år. Så vi heier og ber for dere, og håper at dere skal lykkes med arbeidet.
0: Det er vi glad for å høre.
1: Holde på videre, ja, absolutt. Dere gjør en kjempejobb, så takk for anledningen.
0: Vi fortsetter samarbeidet.
1: Det gjør vi.
0: Takk for praten.
1: Ja. Så bra.
0: Da får jeg stoppe den. Pass ikke mister den nå.
1: Ja, jeg skal få den.
0: Ja, det var Harald Endresen fra Norea Mediemisjon som jeg pratet med der. Det var oppe på fangekassa i Armark. Du hører på Knuts Verden. Det er en sånn sommerversjon av Knuts Verden. Og det er jo veldig mange, hva skal jeg si for noe, stevner. Kristne sammenkomster nå i sommer. Og jeg tenkte jeg skulle nevne i hvert fall noen få av dem. Og du har altså Himmel og Hav, det går 10. til 19. juli. Det er Hove Leirsted. Kan du bare søke opp Himmel og Hav på nettet. Og også Oase, som går i Fredrikstad. Det går fra 7. til 12. juli. Og så har du Østerbo landstevne. Ennå er det håp. Og det er håp for alle, til og med meg, så det er vi glad for. De har stevne fra 19. til 26. juni. Og alle disse plassene her så kan du ha med campingvogn, ligge på campingplass, eller eventuelt leie en hybel eller bolig I nærheten der. Så det kjekt å kunne reise rundt på slike stevner. Jeg tenker på Norea Mediemisjon, de oppsøker mennesker rundt I verden, og spesielt de som mest vanskelig å nå. Og når jeg først hørte om det, så tenkte jeg, reiser de nedover der og så inn der? Og... Men de gjør jo ikke det. Det ikke så mange av plassene de reiser inn I, fordi at de har jo radiosendere som når ut til disse menneskene. Selvfølgelig, det må jo fortelles til dem at det finnes en sånn kanal som de kan søke opp. Men det veldig bra. Det veldig mange som tar imot å bli kristne på den måten. Vi skal høre, jeg nevnte litt I sted om Tone, Anita og Roy Heier, det med sang oppe på fangekassa, det var fantastisk å høre på. Og nå har jeg finnet en sang av dem, og det skal de få lov å spille nå. Vi hører Tone Anita og Roy Heier I Gud har omsorg.

Ja, det var Tone Anita og Roy Heier som sang Gud har omsorg om deg. Fangekassa misjonssenter, vi var der oppe nå i forrige uke. Og det var en håpskonsert, og det var Norea Mediemisjon som sang, og det var en flott konsert å høre på. Det var veldig mye bra sang. Så er det jo vi hadde også en konsert på lørdag. Da var det

Enten fangekassa eller Norja mediemisjon, så kan dere gå inn på deres sider og støtte dem. Så vi jo veldig takknemlige Radio Østa for at dere støtter her. Vi hører på en sang til av Tone Anita og Roy Heier. Og da sier jeg egentlig bare takk for meg i dag. Dette her var en sånn sommerversjon av Knuts verden. Så får vi se hva som kommer utover høsten, men jeg gleder meg litt til høsten, for i august så skal vi ha et program som et naturprogram. Det kommer litt reklame om det etter hvert, og det handler om, har du noen spørsmål i forhold til hva som foregår ute i naturen, og dyr og insekter og så videre og så videre, så kan du sende inn mail til oss, eller du kan ringe inn i programmene som vi kommer til å få etter hvert. Så det gleder jeg meg veldig til, og da skal jeg ha med meg Rune også, som er den profesjonelle som kan svare på disse her spørsmålene om naturen. Meget dyktig mann. Men da takker jeg for meg, og så ønsker jeg dere en fortsatt god sommer, og gjør som meg ganske snart, hopp i havet, så blir det veldig bra. Ha det bra, ha en fin sommer.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det er iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen er bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser er på vei for å hente vedkommende ut, er siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig velkommen.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Hei, mitt navn Bjørg Gisebakke, og jeg skal ha programmet Nødt I Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.
1: Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi Og så vi litt der at det fint det fredag, litt synd det ikke lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så det litt fint at det fredag, for da ikke lørdagen kommet ennå, det på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt I dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizse, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Da tror jeg vi egentlig I mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn I helgen og bejuble den.

Så har vi kommet frem til quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne utgaven. Og jeg håper du klar. Det altså to ledetråder som går på litt historie og geografi og sånn, og så det en som spesifikt går på flagget, hvor vi skal beskrive flagget. Det kommer som ledetråd nummer tre. Tre ledetråder, det kommer etter hverandre her. Vi har noen gjentagelser av dem underveis. Over slutten av timen så kommer altså fasiten, og her du som kjent din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg håper du klar. Som jeg sa, dette kan være en utfordring helt I starten I hvert fall, men jeg går ut ifra at det blir ganske åpenbart hvor vi skal etter hvert, og så får vi se om det holder stikk. Dagens land grenser mot fire europeiske land, har dessuten kystlinje mot Nordsjøen. Hvilket land kan det være? Ja, men jeg håper du har en idé. Du skal få flere ledetråder og hjelp underveis.

Jeg har funnet frem almanakken, vi har kommet til den 10. juli, og I dag så det en helt spesiell dag for de som heter Anita, Anja og Amina. Det nemlig dere som har navnedag I dag. Det nasjonaldag for Bahamas, og da utfordringen. Hvordan ser flagget ut? Ja, ok. Det litt sånn grønnaktige striper på topp og bunn, gul I midten, og så det en sånn sort trekant som peker inn fra venstre side. Så hvis du ser en sånn en, det noen som feirer frigjøringsdagen til Bahamas, der det flagget henger. Og når det gjelder historier, 1460, rosekrigene pågår I England, og slaget ved Northampton ble utkjempet, huset York seiret I den forbindelse. Her hjemme 1825, Stokksund kirke I Åfjord blir innviet, og kong Oscar den første fastsetter Norges riksvåpen. Det gjør han I 1844. Og der ute I underholdningens verden, I 1964 så gir Beatles ut albumet A Hard Day's Night.

Jeg tror vi har løst dette her, ja. Dagens quiz er stort sett der at vi har de fleste med på lag nå, på hvilket land vi er ute etter. Du skal allikevel få ledetråd nummer tre før vi går så langt at vi skal avsløre hva svaret er. Første ledetråd I denne quizen er at dagens land grenser mot fire europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Nummer to var at det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn det landet vi ute etter. Og det skulle åpenbart være nok for mange, og da har vi ledetråd nummer tre, og dette gjelder jo spesielt for dem som har en forkjærlighet eller kunnskap om flagg. Flagget til dagens land skal vi kalle det tilgivelig og lett å tegne. Jeg mener i hvert fall det, du trenger bare tre farver. Det sort, gult og rødt, og du skal kun tegne dem inn I striper, og så du der. Hvilket land vi ute etter I dag? Svaret kommer straks.

Det er tre navn som står oppført i almanakken i dag, som har navnedag, og det er Anita, Anja og Amina. Sistnevnte her er et bosnisk-arabisk kvinnenavn, kan ha flere opprinnelser, men betyr hovedsakelig trygg. Anja er opprinnelig russisk, en kjæleform av kvinnenavnet Anna, og Anita er en spansk og italiensk versjon av Anna, eller Ana. Betyr lille Anna, egentlig. Og når det gjelder fødselsdagen, det flere som inne her som bursdagsbarn i dag. Jeg går ut fra at det norske landslaget feirer Ada Hegerberg, fotballspilleren, født på dagens dato i 1995. Vi har den amerikanske sangerinnen Jessica Simpson. Hun ble født i 1980. Vi tar med oss Arne Svingen, han en norsk forfatter, ble født i 1967. Og så tar vi med oss Marit Synnøve Berg, norsk skuespillerinne, født i 1964.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Jeg har et svar å komme med I dagens quiz. Dette her jo litt sånn den klassiske quizen. Nevn fem byer på B I Belgia. Det nemlig Belgia vi skal frem til. Og sånn rent umiddelbart så kommer jeg bare på to, det Bryssel og Brygge. Men det sikkert flere på B I Belgia, gitt at dette et spørsmål som stadigvæk dukker opp I forskjellige sammenhenger. Belgia har grense mot fire andre europeiske land, har kystlinje mot Nordsjøen, og I likhet med Nederland og Monaco, et land med mange folk samlet på et lite sted. Det nemlig kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn Belgia. Og der vi, og så var det dette flagget da, tre striper I sort, gult og rødt, som vajer I vinden nettopp fra Bryssel og andre interessante belgiske byer. Antwerpen ligger vel også I Belgia, gjør det ikke det, I tillegg til Brygge, Sebrygge til meg. Ligger vel også I Belgia, tror jeg. Ja, jeg skal ikke si noe mer om min kanskje manglende geografikkunnskap.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til møte I Missingmyra bedehus I Råde 12. juli klokken 11. Svein Granerud taler denne søndagen, og alle ønskes velkommen. På Greåker Frikirke det gudstjeneste søndag 12. juli klokken 11. Dette en fellesgudstjeneste, og pastor denne søndagen Bjørn Tore Andersen. Velkommen altså til Greåker Frikirke. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.
3: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
2: Det meldes I dag fredag om fint vær I vårt distrikt. Lite vind og temperaturer opp imot 28 grader. Lørdag det meldt noe mer skyer, men temperaturene fortsatt gode og varme. Søndag det muligheter for litt regn på formiddagen, så vil det klarne opp igjen utover dagen.

Nå teller vi ned. Nå gjelder det. Skal det bli semifinale, så må Norge vinne mot England i morgen kveld. Frankrike, de kom seg gjennom for

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Ingen kraft I tilværelsen sterkere enn kraften I Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden, og ved det samme ordet opprettholder han verden. Og det ved dette ordet Gud frelser fortapte mennesker. Ved ord om Jesus, hvem han og hva han har gjort. Guds ord levende og skapende, spiredyktig og virkekraftig. Det derfor det så viktig å høre dette ordet.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Også I dag skal vi lese en av Jesu lignelser, kanskje en av de aller best kjente. Jeg tenker på lignelsen om såmannen og såkornet. Vi skal lese lignelsen slik Lukas gjengir den I sitt evangelium. Vi leser fra Lukas 8, vers 4-15. Og jeg har kalt dagens program Såmannen og såkornet. Da det nå strømmet mye folk sammen og de dro ut til Jesus fra landsbyene, sa han I en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt på steingrunn, og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde hvete. Noe falt midt blant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt I god jord, det vokste opp og bar frukt, 100-fold. Da Jesus hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, han høre.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det I lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette lignelsen, Såkornet Guds ord. De ved veien de som hører ordet, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot, de tror til en tid, men I prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det I den gode jord, det de som hører ordet og tar vare på det I et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt I utholdenhet.

I boka si Verdier gjengir Asbjørn Kvalbein litt av en improvisert tale som Johan Falkberg en gang holdt ved en bestemt anledning. La meg få starte programmet I dag med å sitere litt fra det han sa, denne berømte norske forfatteren. Jeg siterer. Jeg glemmer aldri hvilken begivenhet det var I mitt liv, da det en dag falt et merkelig lys over begynnelsesordet I Johannes' evangelium. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det gikk opp for meg noe av evighetens dimensjoner I ordet. Det står ikke ordene, men ordet. Herfra var ikke spranget langt til Peter. Han var fortrolig både med fariseernes, sadukeernes og Jerusalems sprenglærde presteskaps glatte og skolerte ord. Men han fant ikke noe evig liv der. Derfor spør han Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» Det en feil I den teologiske logikk når det fremholdes at Peter var en ulærd mann. En ulærd mann spør ikke om noe så dyptgående. Slik sa Johan Falkberg det. Han hadde grepet sannheten om et ord som kan formidle det evige liv. Og dette skulle bli en av de viktigste årsakene til Johan Falkbergets storhet som forfatter. Nå det lignelsen om såmannen og såkornet vi har foran oss. Kanskje den best kjente lignelsen Jesus noen gang fortalte. Historien kjenner vi. Om såmannen som gikk ut for å så, og som kastet såkornet sitt alle veier. På veien, på steingrunn, inn blant torner og I god jord. Og så om hvordan det gikk med dette såkornet I de fire forskjellige slags sædjord. Det var til en stor folkemengde Jesus fortalte denne lignelsen. Og da Jesus litt senere skulle forklare betydningen, sa han først, «Såkornet Guds ord.» Dette altså det samme, det handler om her I Lukas 8, som det vi nettopp siterte fra forfatteren Johan Falkberget. Det handler om betydningen, spirekraften og verdien av Guds eget ord. Slik det gitt oss I Bibelen. Såkornet Guds ord. La oss si litt om dette I dag, betydningen av Guds ord, slik det gitt oss I Bibelen. For det kan vi lære en del om I møte med lignelsen Jesus her fortalte, om såmannen og såkornet. Det første jeg da har lyst til å understreke må være dette. Så viktig det å høre. Ingen kraft I tilværelsen sterkere enn kraften I Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden, og ved det samme ordet holder han verden oppe, fra dag til dag og fra generasjon til generasjon. Det ved dette ordet Gud også frelser syndere, ved ordet om Jesus, både hvem han og hva han har gjort. Guds ord levende og skapende, spiredyktig og virkekraftig. Det derfor det så viktig å høre dette ordet, kom I kontakt med det og gi dette ordet muligheter til vekst og til frukt I sitt eget liv. Det et flott bilde Lukas begynner å tegne for oss her I vers 4. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til Jesus fra landsbyene, sa han I en lignelse. Og så kommer lignelsen om såmannen og såkornet. Hvorfor strømmet alle disse menneskene ut til Jesus? Ja, det tror jeg ikke det vanskelig å finne svaret på. Det var først og fremst på grunn av Jesu forkynnelse, altså Jesu ord. Og så var det selvsagt på grunn av de mange undergjerningene som Jesus gjorde I tilknytning til disse sine ord. Mennesker kom I bevegelse. For å høre Guds ord. Som vi ønsker å se mer til akkurat det, også I dag. Men ikke bare I folkemengden det Jesu ord
som det selvsagte og naturlige sentrum. For også i det Jesus snakker om denne dagen, møter vi det samme. Hva hovedtema i lignelsen av Jesus? Heller ikke det vanskelig å gi svar på. Det Guds ord det dreier seg om også her. Såkornet Guds ord, sier Jesus. Og såmannen den som forkynner dette ordet. Og som om ikke det nok, avslutter Jesus hele lignelsen med å rope ut, så alle skulle høre det. Den som har ører å høre med, han hører. Jeg sier det igjen, så viktig det å høre. Når Gud frelser mennesker, gjør han det alltid ved sitt ord. Gud ber aldri en synder om å gjøre seg frelst, slutte med det ene og kanskje begynne med det andre. Ingen mennesker i stand til å gjøre seg frelst. I stedet ber Gud synderen om å høre seg frelst, legge øre og hjerte til når ordet om Jesus forkynnes. Hør, så skal deres sjel leve. Slik ropte allerede trøsteprofeten Jesaja dette ut, 700-800 år før Jesus ble født. Hør, så skal din sjel leve. Dette løsningen også for deg som lytter nå, enten du et Guds barn, eller du en av dem som aldri har åpnet opp for Jesus i ditt liv. Alle sammen trenger vi å få høre budskap om hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Bare dette ene ordet, bare dette budskapet kan gi et menneske del i det evige liv, slik både Peter og Johan Falkberget setter ord på det. Det andre, det må være dette. Så viktig det at det noen som forkynner. Hvis Gud har knyttet hele sin skaperkraft og hele sin frelseskraft til dette ordet, ja, så må menneskene få høre det. Og hvis de skal få høre det, ja, så det noen som først må forkynne det, bære det ut til menneskenes hjerter. Og så dette setter Jesus enkle ord på i lignelsen. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, leste vi i vers 5. Og såkornet Guds ord, sa Jesus litt senere. Da må altså såmannen være den som bærer ordet ut, altså den som forkynner dette ordet. Lignelsen vi har foran oss ofte kalt for lignelsen om såmannen, eller såmannslignelsen. Dette synes jeg egentlig en ganske misvisende titel, for det jo ikke såmannen dette egentlig dreier seg om. Det såkornet. Alt som skjer i denne lignelsen, alt det knyttet løfter til, det jo såkornet. Men på en annen side, også såmannen viktig. For uten en såmann kommer det aldri noe såkorn i jorden. På samme måten, skal Guds ord nå ut, må det være noen som bærer det ut, noen som forkynner ordet. Hvordan skal folk komme til tro, om de ikke får møte han de skal tro på, gjennom det som forkynnes? Paulus beskriver dette så fint i Romerbrevet, kapittel 10. Hør på dette. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Slik skriver Paulus det. Og så siterer han i forlengelsen av dette et herlig ord fra Jesajas bok i kapittel 52 og vers 7. Hør på dette. Hvor fagre på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse. Vakrere kan det vel ikke beskrives det som skjer når noen setter seg i bevegelse for å forkynne evangeliet. Og det akkurat det samme vi hører om i lignelsen. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Så viktig det at det noen som forkynner. Og så det tredje, som det også viktig å understreke. Det ikke likegyldig hva vi forkynner.
Det ikke like gyldig hva vi får høre. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, leste vi her. Det altså ikke hva som helst en såmann kan ta med seg når han skal ut og så. Han trenger noe helt bestemt, han trenger såkorn. For det såkorn som må til, om det senere skal begynne å spire og gro og så bære frukt. Han hadde utrolig mange gullkorn å komme med, blir det av og til sagt om visse predikanter. Og dette sikkert godt ment. Han var en veltalende mann, han ordla seg så elegant og var fiks i formuleringene sine. Det var utrolig mange gullkorn han hadde å komme med. Gullkorn glitrer og glimrer, men gullkorn mangler det viktigste, livskraft og spirekraft. Hvis en såmann hadde gått ut og begynt å så gullkorn, ja, så hadde han kunnet glemme hele høsten. For gullkorn både livløse og døde. Nei, skal det bli noe å høste, så det såkorn som må i jorden, ikke gullkorn. Hva vil jeg ha sagt med dette? Ja, dette en ganske viktig sak. Gud har knyttet sine frelsesløfter til sitt eget ord. Ikke til noe annet ord. Gud har nedlagt skaperevne og spirekraft bare i sitt eget ord. Dette må en Guds ords forkynner aldri glemme. Det Guds ord han skal forkynne, ikke menneskeord og mennesketanker. Han skal ikke stå fram med tankebygninger og velmente formaninger og råd fra sitt eget indre. Akkurat som en såmann må ha med seg såkorn om jobben skal bli gjort. På samme måten skal en forkynner bære med seg Guds ord. Ellers lykkes aldri forkynnergjerningen, og vi når aldri det målet vi har for det vi driver med. Men altså, det utrolig viktig at det noen som forkynner. Og så en fjerde ting. Det ikke like gyldig hvordan vi hører. En ting hva vi hører. Men det også et spørsmål om hvordan vi hører. Det beste såkorn kan kastes ut, men det må ned i jorden, og aller helst i god jord, ellers bærer det ikke frukt. På samme måten, de beste sannhetene kan bæres fram i forkynnelsen, men de må tas imot, de må nå hjertene. De må smelte sammen med den som hører det, dersom Guds ord skal bli til liv og til vekst. Også dette en hovedsak for Jesus å understreke i denne lignelsen, og han gjør det på den måten at han taler om fire ulike slags sædjord. Noe falt på veien, sier Jesus, noe på steingrunn, noe blant torner, og så noe i god jord. Disiplene forsto ikke helt hva Jesus mente med dette. Hva folk forsto og ikke forsto, det får vi ikke høre noe om. Men om disiplene står det hans disipler spurte Jesus hva denne lignelsen skulle bety. Vi forstår egentlig godt hvorfor de spør, gjør vi ikke? For hvem hadde noen gang sett en såmann oppføre seg på den måten Jesus fortalte? Her gikk såmannen av sted og kastet såkorn ut alle veier, på veien og på fjellet, blant torner og i god jord. De hadde jo aldri sett noen såmann oppføre seg på den måten. La oss prøve å ta fram det Jesus sier. For det første, det som falt ved veien. Her sier Jesus, «De ved veien de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst.» Veien de mest hardtrampede områdene i et terreng. Der såkorn ofte blir liggende oppå veien, for siden å blåse bort eller kanskje bli spist opp av fuglene. Djevelen kommer, sier Jesus her, sjelefienden, den store tusenkunstneren. Noen opplever at han tramper hjertene til ved å fylle livet med all slags tanke og interesse, og dermed fortrenges plassen og interessen for Guds ord. Og så det andre, det som falt på steingrunn. Her sier Jesus,
De på steingrunnen de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Dette historien om den gode begynnelsen og den vanskelige fortsettelsen. Problemet at såkornet aldri slår rot. Og når den første begeistringens rus har lagt seg, ja, så takler en ikke det som møter en, av motstand, forfølgelse eller prøvelser. Som en storebror tar lillebror ved hånden, slik skulle stødighet ha tatt begeistringen ved hånden, så de sammen kunne møtt de vanskelige tidene. Men nå gikk det galt, på grunn av den andre, farlige fienden, nemlig verden, våre omgivelser, andre mennesker, som står Gud imot. Og så det tredje, det som falt blant torner. Her sier Jesus, «Det som falt blant torner de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer, rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt.» Den første fienden Jesus pekte på var djevelen. Den andre fienden var verden. Men den tredje fienden som han taler om her, det den farligste. Det vårt eget kjød, vårt eget hjerte, vår egen syndige natur, som så lett lar seg blende av bekymringer på grunn av det vi måtte mangle, eller av selvsikkerhet på grunn av alt det vi har, eller kanskje ruses på grunn av syndens nytelse og lyst. Uansett, enten det den ene eller den andre grunnen, ordet kveles, voksteren stopper opp, og det blir ingen frukt. Og så det fjerde, det som falt i god jord. Her sier Jesus, men det i den gode jord, det de som hører ordet og tar vare på det, i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Gode ord i god jord, det en løfterik kombinasjon. Her skaper ordet alt det var sendt til, liv og vekst og frukt. Og nøkkelordet, det å ta vare på det en hører, eller gjemme det i sitt hjerte, slik det for eksempel står om Maria, Jesu mor. Ved å ta vare på ordet om Jesus, blir en nemlig ikke bare en glemsom hører, men en blir ordets gjører. Guds ord får skape liv og frukt, slik det var sendt til. La oss avslutte i dag med å sette en tjukk strek under et bestemt uttrykk. Jesus sier, «Men noe falt i god jord.» Kan dette sies om deg, du som hører nå? Har dette skjedd i ditt liv? Har budskapet om Jesus blitt til nytte for deg? Eller det helt uten frukt i ditt liv? Ja, spør du, hvordan kan jeg vite det? Svaret ganske enkelt. Har du fått bruk for Jesus? Eller klarer du deg uten en slik frelser? Det det avgjørende spørsmålet. Kjennetegnet på at ordet har falt i god jord, at hjertet har fått rom for Jesus, har fått bruk for han. Kjennetegnet på god jord et menneske som aldri klarer seg uten Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden. Det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. «Jeg er nøktern optimist», sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

kasta håndkle inn for godt. Jeg skjønte ikke det derre, at selveste vår Herre kunne straffe oss så hjerterått. I kjerka sto presten og fortalte, og gjorde jobben slik han hadde lært. Det vakre rare trøsten, hverken orda eller røsten.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Svein Anton Hansen har vært med oss denne uken. Han jobber som forsamlingsleder i misjonssalen i Sandnes. Det altså misjonssambandet sin forsamling, og også som Norea-pastor. Andaktene de produsert også av Norea. Vi skal nå høre Oddrun M. Hyttedalen synge for oss sangen «Du som elsker, du som ser».

Vi skal også i dag få høre fra forkynneren og fra kapittel 3. Men først nå skal Christina Jølstad Moy synge for oss «Kan du se meg som jeg er?»

Vi skal denne uka her finne fram og dykke ned i noen tidløse visdomsord, som første gang ble talt for flere tusen år siden. Ordene er fortsatt like relevante og virkelighetsnære i dag, inni vår tid og vår kultur. I Det gamle testamentet finner vi en bok som kalles Forkynneren. I de 8 første versene i kapittel 3 tar kong Salomo, som skrev dette skriftet, fram ulike sider av livet, virkeligheten og troens verden. Den bibelteksten her den rommer spennvidden i livet, oppturene så vel som nedturene. Men midt gjennom alt som skjer er Gud nær, og Jesus han går med oss. I dag så skal vi stoppe ved vers 8 i kapittel 3 hos forkynneren, og der leser vi. Det er en tid til å elske og en tid til å hate, en tid til krig og en tid til fred. Vi skal i dag stoppe opp for et par bibelavsnitt av Paulus, hvor han nettopp snakker om at vi som kristne står i en krig, samt at vi er kalt til å elske våre fiender. Først, Efeserbrevet kapittel 6 og vers 11-12. Der leser vi. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Hva har du og jeg som kristne kamp imot? For det første, djevelens listige angrep som vi leste her, ondskapens ånde her. Ja, djevelen kan møte oss med en brølende løve, eller en lysets engel. Han gir oss kamp for hver centimeter av vår vei mot himmelens lyseland. For det andre så kjemper vi en daglig kamp mot verdens ulike fristelser. Og for det tredje så har vi en kamp som er innvendig mot kjødet, vår syndige natur, sløvheten. Det å glemme det som har med Gud og Jesus å gjøre. En daglig kamp en troende opplever. Fordi vi kjemper mot djevelen, verdens fristelser og vår syndige natur, så trenger vi Guds fulle rustning og Den hellige ånds beskyttelse. Vi skal stoppe litt mer for et lengre avsnitt hvor Paulus skriver til de kristne i Roma om hvordan vi skal forholde oss til hverandre som kristne. Men også hvordan vi skal møte mennesker som ikke bekjenner troa på Jesus. Det er ikke vanskelig å hate, i alle fall i overført betydning, sin fiende. Vi er gjort urett imot, og vi liksom kjenner på et sånn berettiget hat og vrede. Rettferdighetssansen i ethvert menneske kan utløse sinne og raseri. Men hva er annerledes i kristendommen med tanke på kjærlighet enn det vi finner i de fleste andre religioner? Noe av svaret på det skal vi nå lese om i Romerbrevet kapittel 12, og vi leser fra vers 9 til 21. Vis oppriktig kjærlighet og avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Vis enighet, strev ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave. Og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Legg vind på å gjøre det som er rett for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men det står også, er din uvenn sulten, så la ham få mat, er han tørst, så la ham få drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.
Alle mennesker vår neste, også vår fiende, som vi ønsker egentlig å hate. Paulus ber oss gjøre godt mot alle mennesker, mest av alt mot troens egne folk. Vel, en ting å elske dem som liker oss selv, altså andre kristne. Men også syndere og tollere elsker sine egne, sier Jesus. Som en kristen så kjemper jeg for å elske min fiende, den som ikke elskeverdig. Når fienden ser at kjærligheten ekte, og livet mitt og ditt preget av integritet, da blir han nysgjerrig på hva som driver meg og deg til å elske han. Det kan være på arbeidsplassen i møte med en kollega. Det handler om hvordan du svarer han, hvordan du responderer når han snakker stygt om de kristne og den kristne tro. Ja, det kan vi prøve oss på. Paulus skrev i Romerne 12 om å «Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke». Stikk i strid med hva vi føler og kjenner rettferdig. Jesus sa det samme, og elsk fiendene, gjør godt mot dem som hater oss, velsign dem som forbanner oss, og be for dem som snakker stygt om oss. Jesus på korset. Ja, han ba ikke om at svovel skulle regne ned over fiendene sine hoder, men han ba om at far kunne tilgi dem, for de visste ikke hva de gjorde. Den holdningen skulle vi gjerne hatt mer av. Å elske våre fiender, det den mest krevende øvelsen og utfordringen til et hellig liv. Hvordan kan vi velsigne? Hvordan kan vi la vår uvenn få oppleve en tid for fred, som det sto om i Forkynneren kapittel 3? Jeg tror det kan være flere ting. Det å ha tid for å være tilgjengelig for vår neste. Neste kjærlighet, det staves ofte tid. Å gi fysisk og konkret hjelp, slik vi husker den barmhjertige samaritan. Vi kan be for vår neste og velsigne vår neste på den måten, og gjerne la dem få vite at vi ber for dem. Bønna kan ingen ta fra oss, ingen kan stoppe oss å be for andre mennesker. Vi kan glede oss med de glade, og vi kan gråte med dem som gråter. Legg vind på å gjøre det som rett for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig så langt det står til dere, fortsetter Paulus. Ikke bare passiv avståelse fra gjengjeldelse, men aktiv handling og gode ord som andre ser og hører. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, sier Jesus, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen.

Det finnes en tid til å elske og en tid til å hate. En tid til krig og en tid til fred. Jesus valgte korsets vei for å vise oss kjærlighetens vei, fredens vei. Han ble hatet. Hans motstandere ville føre krig mot han. Men Jesu død oppstandelse uttrykker Herren Guds evige og betingelsesløse kjærlighet til oss syndere. Fordi Gud elsket ved å gi Jesus i døden i vårt sted, så kan vi ha fred med Herren Gud. Slik sett vil det alltid være tid for å elske og en tid for fred der Gud får bestemme.

Arvid Pettersen spilte for oss nå etter andakten som var ved Svein Anton Hansen. Det en tid for alt. Det godt å bli minnet på. Og selv om vi går gjennom forskjellige tider og faser i livet, så kan vi få være trygge på at Gud den samme, uansett hvordan vår tid og uansett hvordan vi har det. Til slutt i dag skal vi høre en engelsk sang som heter Time. Det gospelkoret Moments som synger, og den handler om det vi har hørt denne uken. Det en tid for alt som livet rommer. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en velsignet helg, og jeg håper at vi høres igjen her på Radio Øst, også på mandag. God helg!

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Ja, da vil jeg ønske hjertelig velkommen til programmet Nødt I Øst her på Radio Øst I dag den 10. juli. Det egentlig Vanja sin sending, men dette skal gå ganske greit, tror jeg. Vi skal være sammen frem til klokka 23. Det blir mye musikk, og det blir oppgaver til dere lyttere. Nå det sikkert mange som på ferie, men jeg håper det noen som hører på I kveld, og at noen vil ringe inn til oss her på Radio Øst. Radio Øst, det hører dere på FM 97,3, på DAB, på internett og på mobil. Og telefonnummeret hit I Radio Øst, det som vanlig 69 29 42 42. Og mitt team I dag, det tekniker Tobias Haraldseid, så det skal bli veldig bra. Og telefonvakter Liv Kristvik og Laila Haug, og Laila også produsent. Og jeg heter Bjørg Isebakke. I dag så det Anita, Anja og Amina som har navndag. Og så det Bahamas som har nasjonaldag I dag. Gratulerer! Da skal jeg ikke prate mer, men jeg skal gå over til kveldens første oppgave som lyder slik. Hvilke to danske øyer blir forbundet av Storebæltsbroen? Hvilke to danske øyer blir forbundet av Storebæltsbroen? Og vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og klarinettpolka, det den melodien som jeg har som kjenningsmelodi på fredag. Da skal vi høre på Jens Bok Jensen, Når kastanjene blomstrer I bygde allé.

Det var Jens Bukk Jensen med Når kassanene blomstrer i Bygdøy allé. Så var det oppgaven som jeg lagt ut da. Hvilke to danske øyer blir forbundet av Storebæltsbroen? Og vet du svaret på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og Jens Bukk Jensen kommer med en melodi til, og det den gamle Syrin.

Ja, det var den gamle Sirin med Jens Bukke Jensen. Så gjentar jeg oppgaven en gang til. Hvilke to danske øyer blir forbundet av Storebæltsbroen? Og hvis dere vet det og vil være med på oppgaven, så ringer dere på 69 29 42 42. Og så har jeg fått en ønskeplate i forkant av sendinga. Det er da Simen og Selina som vil sende en hilsen til Vanja Hansen. Det var ikke noe spesiell ønskeplate, det var fritt å velge der. Da har jeg valgt en med Roland Sedemark, og den heter Mosipan. Da håper jeg det blir bra.

Det var da min mix med California Blue. Så skal jeg gjenta oppgaven. Hvilken adelstitel er lavest? Er det greve, baron eller fyrste? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og hvis det er noen som har kommet til radioapparatene nå, så håper jeg dere har satt på Radio Øst på FM 97,3. Der kan dere da høre Nødt i Øst. Så skal vi høre på Septimus med Gråt inga tårer.

0: Ja, det var Lillebjørn Nilsen, Barn av regnbuen. Så gjentar jeg oppgaven. Når kom den første pizza Grandiosa på markedet? Og vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og så skal vi høre på Stanley Jacobsen i morgen. Og da tror jeg, er det så varmt i morgen, så tror jeg jeg skal gjøre akkurat sånn som han sier.
1: I morgen

Det var Stanley Jakobsen det med I morgen, I morgen. Da skal jeg spørre en gang til. Når kom den første pizza grandiosa på markedet? Og hvis du vet det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Det står litt I det nye programbladet. Det har vært en sånn mange undersøkelser om når det gjelder kjæledyr. Og da forholdet til dyr har en positiv virkning både på den fysiske og den psykiske helsen. Dessuten skaper dyrene anledning til å komme I kontakt med andre mennesker. Hunde- og katteeiere oppfatter dyrene som en del av familien. Nesten alle snakker med hunden eller katten hver dag. Halvparten forteller også dyrene om alvorlige problemer og andre viktige spørsmål. 54% feirer hundens fødselsdag, og 39% feirer katten. Over halvparten av hundene får lov til å ligge I møblene og sove I senga. Det samme gjelder 90% av kattene. Ja, det helt sikkert det at det sunt å ha et dyr, hund eller katt eller nesten hva som helst. Det er veldig bra for helsa. Da skal vi høre på Mimix kommer igjen en gang til, og da skal vi høre på Sommermorgen.

Ja, det var Bente Lind med melodien «River dugg faller regn». Nå skal jeg minne dere på det, at hver tirsdag så er det bingo. Og nå til tirsdagen så er det drive-in bingo på Råde idrettsplass. Og da er det veldig hyggelig hvis dere møter opp der. Og de skal også holde på 14. juli, og så 11. august. Og dere kan kjøpe bonger på plassen der. Og så er det kiosksalg. Portene åpner da klokka 19, dere. Og er det fint vær, så er det jo så nydelig ned på Råde idrettsplass, så der må dere ta dere en tur og være med å spille bingo, dere. Det er veldig spennende og veldig koselig, og så treffer dere mange som også er der og spiller. Ja, da skal jeg gjenta oppgaven jeg har lagt ut. Hva heter det minste hjortedyret i Norge? Og telefonnummeret til Radio Øst, det 69 29 42 42. Neste melodi vi skal høre, det Mona Lisa med Kate Elvins.

Det var Roland Sedemark med Å sommer, å sommer. Så skal jeg gjenta oppgaven som jeg har lagt ut. Hva heter den største av Kanarieøyene? Og hvis du vet det og vil være med på oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Det er nesten, jeg sier dette telefonnummeret så ofte, så plutselig så stopper det opp noen ganger. Men da har jeg tatt med meg to melodier med Jim Reeves. Den første vi skal høre der, Hell Have to Go.

Det var Hell Have to Go med Jim Reeves. Og vi tar den andre melodien også med det samme vi. Og det Not Until the Next Time.

Ja, det var da den andre melodien med Jimmy Davis, naturen til The Next Time. Så skal jeg gjenta oppgaven jeg har lagt ut. Hva heter den største av Kanarieøyene? Og hvis du vet det og vil være med, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. På den neste melodien vi skal høre nå, skal vi høre litt norsk musikk. Nå skal vi høre på Gluntan med Alle behøver en venn iblant.

0: Ja, da var det Gluntan med «Alle behøver en venn iblant». Nå trenger de ikke å ringe mer på den oppgaven som er lagt ute, for produsenten skal nå ringe opp neste delvinner. Men vi har programblad til Radio Øst. Det får alle som blir en Radio Øst-venn, da får de tilsendt. Dette er programblad hjemme i postkassa. Og det står for 2 måneder om gangen. Og det kan da betales som avtalegiro og betale 150 kroner i måneden. Eller så kan man betale hvert kvartal, eller man kan betale en gang i året. Og da får dere dette programbladet sendt hjem til dere, og der står det så mye rart og med forskjellige saker og ting. For det første så står det jo alle programma som Radio Øst har, og det kan jo være litt fint å følge med og se. Det står programmer for hver dag. Og så skal jeg lese litt grann som står her. Det var slik det var i gamle dager. Da var det masse overtro. Det er rart hvor mye overtro som er knyttet til trærne. I folkemedisinen går det både bark, blader og nøtter ofte igjen. Pulverisert bark ble rørt ut i vann til en deig som ble lagt på frostknuter. Deigen skulle ligge til den tørket inn. Men som mistet håret fikk de råd å koke bladene og vaske håret i avkoket. Det samme avkoket ble også brukt mot gikt ved at man dyppet et linstoff i vannet og la det på det smertefulle stedet. I middelalderen ble avkok av bark brukt mot dysenteri. Til avkoket bruktes 2 teskjeer bark i 0,5 liter vann som kokte i 15 minutter. Men en nytt avkok, det måtte lages hver eneste dag. Ja, det spørs om det hjalp. Det var mye overtro i gamle dager, dere. Nå skal vi høre litt hvor vi kommer da, til neste delvinner. Men jeg kan jo ta den premielista igjen da, så... Det er første premie, et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio her i Råde. Premie nummer 2, det er bok med notatblokk, kulepenn og post-it-blokk. Det er sånn en liten bok som alt sitter på plass inni der, så den er kjekk å ha i veska. Og så tredje premie, det er kulepenn med Radio Øst-logo på. Så det er premiene vi har i dag. Så det er ikke riktig klart ut enda. Det står så mange sånne små gullkorn her også. Komedien som aldri vil fortelle sin virkning er å se seg selv i speilet. Det er han andre Bjerke som har skrevet. Og så, man lever ikke forgjeves hvis det finnes noen i denne verden som virkelig forstår en. En hund ved din side er bedre enn en venn langt borte. Det er en orientalsk ordspråk. Så det står så mye fint i dette her radioprogrammet, dere. Nå skal vi se om det snart er klart. Nå er det klart. Hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Du har med Egil.
0: Hva sa du nå?
1: Han Egil, snakker du med.
0: Han ringer fra Moss.
1: Det er sånn gjenklang i telefonen din.
0: Hæ?
1: Det er sånn gjenklang i telefonen din.
0: Ja.
1: Det må du rette på, det har det vært flere ganger.
0: Ja, det har vært det. Ja. Ja, det, vi har sett på det litt her sammen med teknikeren, ja. Men...
1: Det er, I årene er det.
0: Ja, vi gjør sikkert det, vet du.
1: Ja, takk.
0: Ja, har du hatt en fin dag i dag, Egil?
1: Ja, godt og varmt.
0: Ja, deilig har det vært i dag.
1: Ja, ja, ja, vi får si det sånn hvis det er muligheten til å ha det, få det litt kjøligere da.
0: Ja.
1: Jeg hadde ute, jeg har sånn innglaset av veranda, det var jo 40 grader på.
0: Og ja, ja, det vil jeg tro, for der blir det ganske varmt.
1: Ja, men så aircondition inne, så det er ikke noe problem.
0: Nei, da, da har det ikke problem. Men har du vel bada i dag?
1: Nei, bada, da, da skal det bli lommert.
0: Jeg bruker å si at det blir aldri så varmt så jeg kan bade, for jeg skal ha det veldig godt og varmt.
1: Og jeg vil også ha det.
0: Ja.
1: Ja, så sånn. Men det er mye manneter nå, så det ikke noe særlig å bade heller.
0: Ja, det visst veldig mye, sånn manneter.
1: Ja.
0: Så hørte jeg at noen hadde vært ute og fisket makrell, at det var mye makrell nå. Har du forsøkt det?
1: Nei, det skjønner jeg, jeg har ikke noe båt lenger. Den har jeg gitt på til Stang Junior.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det noe makrell å få.
0: Ja, det visst det nå. Den har kommet.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Den, ja. Ja. Men Egil, du har sikkert vært dit vi skal nå.
1: Du, jeg har ikke vært på Tenerife, nei.
0: Nei, du har ikke det, nei.
1: Nei.
0: Men,
1: hadde du spørt blant annet på Kreta, så hadde jeg vist mer i dag.
0: Ja, riktig. Men det er i hvert fall den største øya.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så det var helt riktig, vet du.
1: Japp.
0: Ja, da skal du få lov å sende hilsen når du er på lufta, så vær så god.
1: Tusen takk. Grete og Erik.
0: Ja.
1: Ønsker jeg en god aften. Og så Astrid Svarstad må jeg ta med, vet du.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Og sånn Ole Arne som du kjenner.
0: Ja, hyggelig.
1: Og Kjell Orefjell er med, vet du.
0: Ja.
1: Er det Bjarne og ja, Bjarne og kona, Kjernes.
0: Ja, hyggelig.
1: Og så selvfølgelig til dere.
0: Tusen takk for det.
1: Kjempebra det er... Jeg liker musikken, og det er koselig. Jeg synes det er mulig å høre på radio.
0: Ja, men det blir vi veldig glad når folk sier at de hører på radio, for det synes vi er veldig koselig. Det er derfor vi er her og sitter her, og vet du, for at vi spiller musikk og sånn for dere.
1: Det er kjempebra. Jeg hører jeg har aldri ut på TV på fredagskvelden.
0: Nei? Nei, men det er godt å høre.
1: Ja.
0: Men i morgen skal du se vel.
1: Ja, i morgen skal vi se, vet du.
0: Ja.
1: Det begynner jo så sent.
0: Hva sa du?
1: Det begynner så sent i morgen kveld.
0: Ja, klokka 11.
1: Ja, må sitte oppe til klokka 2:30, vet du.
0: Ja, men det får gå.
1: Ja, det går for en gang iblant.
0: Ja, det får gå, vet du. Så det må vi få med oss.
1: Ja, ja det står og faller på to mann i morgen, da.
0: Ja, det er akkurat det de gjør, vet du.
1: Ja. Men de får et del bygge det.
0: Ja, vi satser på det.
1: Men vi har kommet så langt, og vi er veldig glad for dit vi har kommet.
0: Ja, det er jo helt fantastisk.
1: Ja,
0: det må jeg virkelig si.
1: Men når jeg sitter og ser på den, og så plutselig så sier det inn i hodet mitt, tenk på der går det 22 mann,
0: ja.
1: Alle sammen er omtrent milliardærer.
0: Ja.
1: Og flyr etter den lille hvite ballen. Nei, er ikke det litt snort?
0: Ja, det er sant altså. Men det blir spennende.
1: Det er spennende, vi gleder oss.
0: Det får vi gjøre, vet du. Men Egil, da ønsker jeg deg og samboeren eller kona di, jeg vet ikke helt hva det er.
1: Ja, hun er vennen min.
0: Ja, ønsker jeg dere.
1: Vi er sånn hun har mitt av mannen sin, og jeg er kona, så vi har det bra i sammen min.
0: Ja, det er hyggelig, veldig koselig. Ja. Men da ønsker jeg dere en fortsatt god kveld, og jeg ønsker dere en veldig fin kveld i morgen.
1: Ja.
0: Og fortsatt en god sommer.
1: I like måte, ha det så bra.
0: Ja, takk i like måte. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var han Egil fra Moss som visste at den største øya var Tenerife på Kanarøyene da. Så kommer det et nytt spørsmål. Hva er radon? Hva er radon? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Da skal vi ta en liten tur til Danmark, og da skal vi høre på min barndomsskjønne eng med Jodle Birger.

Det var i min barndom Skjønneng med Jodlebirger. Og så gjentar jeg oppgaven. Hva er radon? Hva er radon? Og vet du det, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Og fortell til telefonvaktene hva dere mener det er. Og der sitter jo Laila og Horiv og tar telefonen og dere ringer. Og så var det en melodi til med Jodlebirge, og det er Patrone Bavaria.

Ja, det var den andre melodien med Jodlibige, Patrone Bavaria. Så skal jeg minne dere igjen om Radio Øst bingo. Det er drive-in bingo på Råde Idrettsplass på tirsdag den 14. juli og 11. august. Og portene åpner klokka 19, og dere kan kjøpe bingobonger der, og det er kiosk og salg der. Så ta dere en tur til Råde Idrettsplass, dere. Der er det så fint, og er det godt og varmt, og så er det så flott sted å være der nede. Så ta dere en tur dit på Radio Øst drive-in bingo, dere. Kjempekoselig sted. Ja, da spør jeg en gang til. Hva er radon? Og telefonnummeret hit til Radio Øst, det er 69 29 42 42. Så skal vi høre på Lasse Stefans med to melodier. Den første er Villandens klagen.

Ja, Lasse Stefans hørte vi der, med Villandens klagen. Så skal vi ta det neste også, men jeg skal bare gjenta oppgaven. Hva er radon? Og du ringer inn til oss på 69 29 42 42, hvis du vet svaret på det. Da skal vi høre på Katmandu med Lasse Stefans.

Ja, det var Din Martin med My Heart Cries For You. Så gjentar jeg oppgaven. Hvem skrev sangene Jeg snører min sekk, Nei, nei, gutt, og Tenk at gråpus av fire små? Vet du svar på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Så har jeg tatt med meg Ole Ivars på en melodi. Det er Et bedre liv. Skal vi høre denne?

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Ja, da har han Tobias sendt reklame, og det er veldig flott for radioen å ha disse reklamene. Da skal jeg gjenta den oppgaven nå for siste gang. Hvem skrev sangene «Jeg snører min sekk», «Å nei, nei, gutt», «Å tenk at gråpus er fire små». Og vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. På spillelista min nå, så er det Holmsve som skal synge «Stjerneskudd i natten».

Ja, det var Ronald Hornberg. Vi blir aldri for gamle til å drømme. Så da vet vi det. Så skal jeg gjenta oppgaven. Hvilket kornslag regnes som Norges eldste kulturplante? Hvilket kornslag regnes som Norges eldste kulturplante? Og vet du svaret på den og vil være med på og på denne oppgaven, så ringer du på 69 29 42 42. Og så kommer Ronald Hornberg med en melodi til, og det er Ute blant Nordlandets holmer og skjær.

0: Ja, før jeg tar inn neste delvinner, så skal jeg legge ut kveldens siste spørsmål. Hva heter verdens eldste og mest kjente produsent av symaskiner? Et firma som ble grunnlagt i USA i 1851. Jeg skal gjenta det. Hva heter verdens eldste og mest kjente produsent av symaskiner? Et firma som ble grunnlagt i USA i 1851. Vet du svaret på det, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Da sier jeg hallo, hallo til kveldens neste delvinner.
1: Hallo, hallo!
0: Ja, det var det da.
1: Ja, nå er det Jan-Erik fra Klavstad.
0: Ja, jeg tenkte at det var deg, men så tenkte jeg, var ikke helt sikker. Så tenkte jeg, jeg får ikke tippe.
1: Men i alle dager.
0: Ja, men det var veldig hyggelig at du har ringt inn til oss i dag, da, Erik.
1: Jan-Erik.
0: Jan-Erik. Du skjønner, jeg har to, så Jan-Erik og Erik.
1: Ja, det går litt i surr av og til.
0: Ja, det går litt sånn, så begynner det å bli sent på kvelden for meg, vet du.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Ja. Men det står bra til.
1: Ja da.
0: Hadde du startet ferie?
1: Nei, den startet jeg på mandag.
0: Ja, da har du noe å glede deg til, for det blir sikkert veldig fint vær førstkommende uke, i hvert fall.
1: Ja da, jeg hadde siste arbeidsdag i går.
0: Ja, du hadde det, ja.
1: Ja, og da hadde jeg turkjøring til Gardermoen.
0: Ja vel, akkurat. Ja, det er det sikkert noen mange som er ute og reiser på denne tida også.
1: Ja, jeg kjørte på natta.
0: Og du kjørte på natta, ja. Ja, akkurat. Ja, ja. Det blir godt å få ferie da, Jan-Erik.
1: Ja da, det skal bli nydelig.
0: Ja, det blir nydelig. Det er helt sikkert det gjør det, vet du.
1: Ja, da skal vi og samboen, vi reiser til Sverige i ferien.
0: Ja, nettopp. Har dere med campingvogn, eller?
1: Neida, vi har leilighet inne på campingplassen på Morokul igjen.
0: Ja, riktig. Ja, det blir flott, vet du.
1: Ja, det blir nydelig.
0: Da har dere noe å glede dere til.
1: Ja, det har jeg gjort hele vekka.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Og så skal du kanskje, jeg får si kanskje, for det er ikke alle som er interessert i fotball. Men du skal vel se på...
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg ser bare resultatene på telefonen.
0: Ja, det riktig. Det blir jo litt spennende i morgen da. Jeg har tenkt å få det med meg da.
1: Ja, men det begynner jo klokka 11 på kvelden.
0: Ja, det er litt sent, vet du.
1: Ja, men, da.
0: Det kan godt hende at jeg sovner under matchen, men det får gå.
1: Ja, da.
0: Ja... Men du hadde greie på dette her i kornslaget, Jan-Erik.
1: Ja, jeg går nå ut ifra du vil ha kornslaget bygg.
0: Ja, det er helt riktig. Og det har blitt dyrket i Norge i over 4000 år.
1: Ja, altså når vi er ute og kjører, så ser vi ikke noe annet enn bygg rundt på disse åkene.
0: Nei, det er veldig mye, og den er veldig fin i år også. Vi har det hjemme vi også. Så jeg så på den i stad, den så veldig fin ut.
1: Ja.
0: Så, ja da, så det var helt riktig. Og da skal du få lov å sende hilsen nå, som du er på lufta. Vær så god, Jan-Erik.
1: Ja, vi får jo starte med dere som er i rådet på Radio Øst. Både teknikere og du og telefonvaktene.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Jeg må jo ikke glemme min samboer, Randi.
0: Nei, det må du ikke gjøre, for da blir det ikke bare-bare.
1: Nei, da får det være juling.
0: Ja, det er ikke sikkert det, men kanskje du må være ute i natt. Men det er jo ikke, ja. Det er jo ikke den verste tiden jeg var ute nå, og det er såpass varmt.
1: Nei, da. Og så må jeg jo ta med disse her kollegaene mine på... Minibus 24-7, som jeg har hatt mye kontakt med.
0: Så hyggelig av deg.
1: Ja, da.
0: Da har du ikke flere du ønsker å sende til.
1: Nei, og alle de lyttende som hører på.
0: Ja.
1: Og dere.
0: Veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Jan-Erik, da takker jeg så mye for at du har ringt inn til og vært med oss i kveld. Det var veldig hyggelig å ha deg med som delvinner. Så ønsker jeg deg og samboeren først og fremst en riktig flott ferie. Og en fortsatt god sommer.
1: En like måte til dere.
0: Ja, tusen takk. Og ha det riktig bra.
1: Ja, ha det godt. Ja.
0: Ha det bra, ha det.
1: Ha det.
0: Det var han, Jan-Erik fra Klavestaven som ringte og visste at det var bygget, det kornslaget jeg var ute etter. Så må jeg gjenta oppgavene jeg lagt ut. Hva heter verdens eldste og mest kjente produsent av symaskiner? Et firma som ble grunnlagt i USA i 1851. Det er det jeg lurer på nå. Og dere må ringe inn til oss og fortelle oss svaret. Ringe på 69 29 42 42. Ja, det var den, og så skal vi høre på Mats Blads med Albatross.

Ja, det var albatross som med matsplats. Og jeg gjentar ikke den oppgaven flere ganger nå, for vi skal snart sjekke på den. Klokka går veldig fort. Klokka går fortere her på Radio Øst enn jeg gjør hjemme, skjønner dere. Men vi hører på Mia Nyu med sangen til livet.

0: Vet du, jeg synes det så flott at folk holder på dialekten sin, jeg.
1: Ja.
0: Ja, det det virkelig.
1: Ja, det var hyggelig å høre fra dere. Jeg sitter og hører stadig vekk og ja. Ringer inn. Og...
0: Jeg tror ikke jeg snakket med deg noen gang før, Sven.
1: Nei, det mye mulig. Det for det nok litt stund siden, for når kona mi ble borte, så da ble det litt mer stille og rolig til ja. Radio Øst. Vi satt ute her og hørte på dere og ja. Ringte inn. Ja, sånn livet.
0: Ja, jeg har full forståelse for alt det der. Det sikkert. Men du hadde greie på det med symaskiner, Sven.
1: Ja, da jeg tror det var Singer.
0: Ja, det helt sikkert. Det var det, vet du.
1: Jeg har husert noe annet, jeg, fra jeg vokste opp, at ta Singeren og ja. Sty en bukse. Han holdt det på å si noe stygt. Det sprakk som regel bak der.
0: Ja. Det var, men det var i hvert fall en veldig bra maskin.
1: Ja, da.
0: Den, jeg er helt sikker.
1: Så de holder vel på enda, kanskje, med de nymoderne maskinene?
0: Ja, de gjør nok det. Jeg tror det.
1: Ja.
0: Men Sven, ja, nå går tida veldig fort ifra oss, men du skal få lov å sende hilsen. Vær så god.
1: Jo, jeg hilser til alle kjente i Sarp og rundt omkring.
0: Ja.
1: Fra Sven. Jeg ble kalt Sven Beden da jeg var ung.
0: Hvor gjorde du det?
1: Ja, da, men ja. Så gikk jeg på realskolen og yrkeskolen, og så dro jeg til sjøss, og etterpå så har jeg jobbet for Selvåg en del når jeg kom tilbake.
0: Ja, riktig.
1: Men ja. Nå er jeg jo pensjonist, så nå sitter jeg her og nyter utsikten.
0: Ja, nå kan du gjøre akkurat som du vil.
1: Ja.
0: Ja. Men da ønsker jeg deg en fortsatt god sommer, og ha det riktig bra, og så kanskje vi snakkes igjen.
1: Ja, da jeg hører stadig på radio, ja, det ringer veldig, inn, det veldig koselig.
0: Veldig hyggelig, og jeg takker deg for du har ringt inn til oss i dag. Veldig ja. Hyggelig å ha deg med som delvinner, Sven.
1: Ja, hyggelig å høre.
0: Ja, så må du ha det riktig bra.
1: I like måte, ha en god sommer til alle ut på Radio Øst.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Ha det.
0: Da har produsenten kommet inn, ja, og nå skal vi trekke blant elvinnerne, ja, så vær så god.
2: Så lese dem opp, eller så bare, de har lapper her.
0: Ja, men det er veldig greit.
2: Ja, men skal jeg lese dem opp, kanskje?
0: Ja, jeg tror ja, vi det, ja. Prøver det.
2: Ja, en er Øyvind fra Kråkerøy, og to er Gry fra Halden, og tre er Ingunn fra Filtvedt, og fire er Astrid fra Mannstad, og fem er Egil fra Moss, og seks er Ragnar fra Sarsborg, og 20 er Tove fra Moss, og 8 er Jan-Erik fra Glavestehaugen, og 9 er han Sven-Erik fra Moss. Mange ja. Mossegry i dag da. Ja.
0: Det er helt riktig, det stemte med klatten.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja, da trekker vi først på det gavekortet.
2: Ja, så bare trekker, så du trekker vi her. Nå skriver lapp alle. Ja,
0: trekk du.
2: Ja. Det er sånn Egil Johansen, ja. Eller ja, fra Moss.
0: Ja. Gratulerer til deg, Egil. Nå kan du komme til Råde og klippe deg, vet du. Du har fått gavekort på hårklipp hos Junes årsstudio. Og så er det notatblokk og kulepenn og post-it-bok.
2: Ja. Så jeg trekker igjen.
0: Den er veldig fin, den der boka.
2: Ja, veldig fin altså, ja. Nå ser jeg, her står Jan-Erik fra Klaveshaugen, ja.
0: Ja, det var hyggelig. Gratulerer, Jan-Erik. Nå får du litt av bok her med...
2: Skikkelig fin den der, altså.
0: Ja, den er veldig fin, ja. Og der kan du skrive masse notater, vet du. Nå som du skal på ferie, så kan det være greit å ha.
2: Og så er det kulepenn i siste, da.
0: Ja.
2: Astrid fra Mannstad, ja. Mm, ja.
0: Ja.
2: Jeg kan jo skrive henne også.
0: Ja, gratulerer Astrid. Nå har du vunnet en Radio Øst-penn. Han skriver veldig godt, så den er bra.
2: Ja, da har vi ikke noe mer å trekke på i hvert fall.
0: Nei, det var veldig flott. Har det vært bra i dag?
2: Ja, det har vært veldig mange telefoner.
0: Ja, så flott.
2: Ja, da, så kjempefint. Det er veldig koselig det da. Ja. Det er det. At folk hører på oss, det er bra, vet du.
0: Ja, det er veldig bra.
2: Ja, det er det, ja.
0: Takk for hjelp.

0: kommer ut etterpå.
1: Ja, ja.
0: Da nærmer klokka seg 23. Det ikke lenge igjen nå, og vi må avslutte nødt til øst. En stor takk til alle dere som har vært med oss i kveld, og alle som har ringt inn til oss på Nødt i Øst. Takk til mitt team. Tekniker har vært Tobias Haraldseid, og han er så sikker og perfekt, så det har gått så bra. Og takk til mine telefonvakter, Liv Kristvik og Laila Haug, som Laila også har vært produsent. Da takker jeg Bjørg Isebakke for en hyggelig kveld sammen med dere lyttere. Ønsker dere fortsatt en strålende sommer. Og så skal vi avslutte Nødt i Øst med en melodi, En venn som du, med Christer Sjøgren. Det blir sikkert ikke så mange strofer, for klokka går. Men jeg sier i hvert fall ha det riktig bra og på gjenhør.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: and get a lady doctor.
1: Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: En gang må alt ta slutt.

0: er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Når vi ber om at Guds vilje skal skje, får vi mye mer enn vi ber om og forstår. For Gud har full oversikt, og hans vilje er alltid best. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent her i P7. Ja, vi kan ikke slippe denne bønnen i Fader vår før vi har snakket om hva som skjer helt konkret når Guds barn ber om at Guds vilje må skje på jorden. På en bønnekonferanse i Levanger talte Roy Godwin over evne «Komme ditt rike». Godwin er leder for retreatsenteret Feila i Brennin, og han og kona Daphne står midt i en rik tjeneste der i Wales. De ser Guds verk gjennom bønn og lydighet, og ikke minst å be om at Guds rike skal komme til oss, og at hans vilje må skje til velsignelse. Her handler det om både å ta Guds ord helt konkret og å lytte til Guds stemme, Guds ledelse. Godwin sier, vi ber Guds rike komme.